0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добро утро, добър ден на всички, които са на нашата честота 98 FM. Вие сте с утрешния блок. Заедно сме до 13 часа. Аз съм Кремена Крумова. Приветствам ви с добре дошли и, разбира се, с добър и хубав ден пожелавам. Днес е и друг хубав ден, който светът отбелязва като Международен ден на правото да знаеш, подкрепяйки прозрачност и свободен достъп до информация. 28 септември. На този ден празнуваме правото си да сърфираме в интернет, да търсим информация, да я получаваме, да я публикуваме в социалните мрежи или в блоговете си. Можете да си представите свят, в който не може да научите всичко, което ви е необходимо, нали? Особено с интернета сега. Аз чета това, защото се възползвам от правото си. Вие пък слушате, защото искате да бъдете информирани. Правото на достъп до информация е важно човешко право, необходимо за упражняването на всички човешки права.

Правото на информация е от съществено значение за прозрачното и отговорно управление. Правото на достъп до информация прави възможно участието на обществеността в формулирането на социалните политики и в процесите на вземане на решения в управлението. Правото на информация може да бъде ефективно упражнявано и прилагано само въз основа на закони, регламентиращи това право в съответствие с международните стандарти. За пръв път Международният ден на правото да знаеш бива открит през 2002 година, след като става приет и развиван от множество международни граждански общества. През 2019 Общото събрание на ООН го обявява официално за Международен ден за всеобщ достъп до информация и установява датата на 28 септември за негово отбелязване. Идеята за този ден се корени в африканските граждански общества, които активно насърчават прозрачността и правото на информация. В България този ден е отбелязан с годишна церемония за връчване на награди, организирана от програма за достъп до информация, като част от усилията за насърчаване на прозрачността и свободния достъп до информация.

Общинско радио Велико Търново 98 FM.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с утрешният блок. Още една интересна и любопитна тема ще подхванем сега за днешния 28 септември 1928 година. Александър Флеминг открива пенициллина. Бактериологът прави откритието си случайно, след като негови спори попадат и замърсяват съд за заложен за опит стафилококова бактериална култура. Една сутрин, докато работи в лабораторията си, той забелязал ореол, в който липсва бактериален растеж около синьо-зелен мухъл, замърсил случайно паничката с стафилококова бактериална култура. Флеминг заключва, че мухълът освобождава някаква субстанция, която потиска бактериалния растеж и така унищожава клетките на бактерията. Отглежда чиста култура и открива пеницилиновия мухъл. Първоначално той смята, че пеницилинът ще бъде полезен дезинфектант, тъй като е мощен при минимална токсичност в сравнение с досегашните антисептици и отбелязва неговата стойност при изолация на бактериалната инфлуенца грип. Получените от Флеминг резултати са опубликувани през 1929 година, но първоначално не предизвикват интерес в академичната общност. Любопитен факт е, че Флеминг отбелязал, че пеницилинът би могъл да намери голямо приложение в медицината. След по-нататъчни експерименти, Флеминг остава с впечатлението, че пеницилинът не може да оживее достатъчно продължително в човешкото тяло, за да убие патогенните бактерии, спира да го изучава през 1931 година. Той не бил в състояние да разработи метод за пречистването му и повече от 10 години. Това чудодейно лечебно средство остава незабелязано.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Фондация Будните обявява началото на нова безплатна програма за социални и бизнес иновации «Младите лидери на Велико Търново». Програмата ще започне на 21 ноември и ще бъде с продължителност от 4 месеца. С тази нова инициатива организаторите надграждат дейността си, дават възможност и на по-големите младежи на възраст от 18 до 25 години да развиват ключови умения, да създават контакти, да предлагат смели решения и идеи, да трупат опит и да си сътрудничат с местната общност. Крайната дата за записване за участие 15 октомври чрез официалния сайт на фондацията. Основни акценти на програмата са развитие на ключови умения, възможност за създаване на иновации в работна среда, менторство и подкрепа, регулярни събития и обучение. Програмата ще завърши с официално събитие, на което всеки ще представи разработената от него иновативна стратегия пред представители на бизнеса, учениците и представители на Община Велико Търново и местните институции. Всички участници ще получат сертификати за завършено обучение. Областният управител Марин Богомилов инициира изготвянето на обобщен анализ за учебната 2026-2027 година, който отчита средно 75% съответствие между училищното образование и нуждите на пазара на труда в регион Велико Търново. В общината, където равнището на безработица е под 4%, държавният план прием обхваща 31 паралелки в 11 училища, структурирани в пряк диалог с местния бизнес. Висока експертна оценка за съответствие тук получават ключовите сектори като туризъм, строителство, информационни технологии, икономика и здравеопазване. Сред най-успешните специалности в областния град се нареждат анализ и разработване на софтуерни приложения, графичен дизайн и строителство и архитектура. Докладът обаче регистрира и сериозен дисбаланс в секторите на леката промишленост на територията на община Велико Търново, където се отчита остър недостиг на кадри при едва половин паралелки по текстил и облекло. Акция под наслов «В ритъма на сърцето» организират кардиолози във Велико Търново на 29 септември от 18 часа. Тогава медици ще направят символично изкачване на стъпалата към парк Света гора, за да насочат вниманието на гражданите към физическата активност и профилактиката на кардиологичното здраве. Събитието е посветено на Световния ден на сърцето. По време на акцията медиците ще напомнят на участниците рисковите фактори за кардиологичното заболяване, като тютюнопушене, алкохол, затлъстяване, диабет, хипертония, заседнал начин на живот, висок холестерол и други. Акцията се организира от Дружеството на кардиолозите в България съвместно с специализираната болница за активно лечение по кардиология в Велико Търново. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес на денонощния телефон на Министерството на вътрешните работи 02 90 112 98 и на електронен адрес избори @mevere.bg. Това съобщават от пресцентъра на Вътрешното министерство. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Започва и предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, казват синоптиците. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духоумерен в източната половина от страната, временно досилен вятър от север-север-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Над планините облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра от сняг. Ще духоумерен досилен север-север-источен вятър. 14 градуса ще бъде максималната температура на височина 1200 метра, а на 2000 метра около 7. Слънчево ще бъде по Черноморието, около и след обяд облачността обаче ще се увеличи в плътни, на места ще има валежи от дъжд. Ще е духоумерен, временно досилен вятър от север-север-исток. Максималните температури ще са в интервала 21-23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 9.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа, минутите за култура, ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: Колко е важна днешната дата в годините назад? 48-ма година преди новата ера. Помпей Велики е убит по заповед на египетския цар Птолемей 12-ти, след като окустира в Египет. Уилям Завоевателя напада Англия, започва нормандското нашествие през 1066 година. Американската война за независимост на днешна е 28 септември 1781 година. Американските войски, подкрепени от френската флота, започват обсадата на Йорктаун в Вирджиния. Папа Лъв 12-ти е избран за папа също на днешния ден през 1823 година. 40 години по-късно в Лондон е основана Международната организация Първи интернационал. В княжество България се провеждат избори за пето обикновено народно събрание, спечелени от поддръжници на Стефан Стамболов. Гласуват 22% от избирателите. Годината е 1887. Шотландският биолог и фармаколог сър Александър Флеминг забелязва бактериален мухъл, развиващ се в лабораторията му в Лондон, и открива субстанцията, която по-късно е наречена пеницилин. Паметната година е 1928. 11 години по-късно, Втора световна война. Германия и СССР се споразумяват за разделянето на Полша, съгласно пакта Рибентроп-Молотов. Военен преврат в Дамаск окончателно слага край на Обединената арабска република през 1961 година. Съюз между Сирия и Египет от 1958 година е това до 61-ва. На площад Свобода в Русе за повече от 300 души протестира срещу безразличието на управниците за хлорните румънски острови над града през 1987-ма. 7 години по-късно фериботът Естония потъва в Балтийско море, загиват 852 души. А през 2008, на днешния 28 септември, американската компания SpaceX успешно изстрелва в орбита първата частна космическа ракета Falcon 1.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Ето и какво остана да чуем като акценти в сутрешния блок в ефира на Общинско радио Велико Търново до 13 часа, когато ще сме заедно. Само след малко ще си припомним за едно събитие през далечната, не толкова, разбира се, 1987 година, когато в Русе става арена градът на първия спонтанен екологичен протест срещу режима на Тодор Живков. В Имате думата след 10, архитект Донка Колева от община Велико Търново изнесе лекция по повод Европейските дни на наследството на старите къщи в Болярския град, които разказват за история, хора, архитектурно великолепие и неповторимост. Подробностите в Имате думата. Националният календарен план да се внесе национален фестивал на кисимовите празници, преглед на класическата историческа драма. Това е предложил екипът на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново преди новините в 11 часа. Подробности по темата. Сложните технологии често се провалят не заради големи дефекти, а заради дребни човешки грешки. Разгара на Втората световна война, една модерна подводница се превръща в пример за това колко уязвими могат да бъдат дори най-усъвършенстваните системи. Преди новините в 12 часа подробности по тази тема, а преди това, разбира се, първото ни музикално предаване за деня с песните на. След това продължаваме с лондонското преградие Илинг, където ще говорим за един възрастен англичанин на име Александър Уилсън, когато съпругата му обаче, с която живее 22 години, започва да преглежда документите на покойния си мъж, открива, че не е единствената мис Уилсън. Една интересна история. И в икономическия портал, преди 13 часа, точно преди 101 години, жителите на Ню Йорк пърчат из улиците на мегаполиса с автопеди. Това са преците на днешните тротинетки и ще споделим историята за тях. Приятни минути в нашата компания.
0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: И за едно събитие с днешна дата в годината 1987 година ще си припомним сега градът на свободния дух Русе. Тогава става арена на първия спонтанен екологичен протест срещу режима на Тодор Живков. Шест смели майки: Цонка Букурова, Вяра Георгиева, Дора Бобева, Стефка Монова, Евгения Желева и Албена Велкова излизат на улиците с детските си колички, за да изразят несъгласието си с продължаващото обгазяване на Крайдоновската столица. Този акт на гражданско неподчинение, насочен срещу почти десетилетното замърсяване на въздуха от химическият комбинат за хлор в румънския град Гюргево и мегаполисните проекти на фамилията Чаушеско. Протестът бележи повратна точка в историята на България, превръщайки въздуха на Русе в първото гражданско оръжие срещу тоталитарната власт на комунистическата партия. Събитието валиде този исторически момент датират от няколко години по-рано. Построеният в Гюргево завод за хлор работи с капацитет надвишаващ 10-12 пъти проектния, което води до драстично повишаване на концентрацията на отровния газ във въздуха. Жителите на Русе са подложени на постоянни газови атаки, което води до рязко увеличаване на респираторните заболявания и принуждава много хора да напуснат града в търсене на по-здравословна среда. Събитието, което прелива чашата на търпението, се случва на 23 септември 1987 година. По време на церемония за връзване на червени пионерски връзки пред паметника на свободата в Русе, поредният облак с задушлива миризма на хлор пълзи от Гюргево. Децата започват да припадат, а някои свалят връзките си, за да ги използват като импровизирани противогази. Въпреки очевидната опасност, никой от официалните лица не смее да прекрати церемонията. Този инцидент катализира решението на русенските майки да организират мирен протест, за да привлекат вниманието на властите към сериозността на проблема. Техният акт на гражданска смелост поставя началото на верига от събития, които ще променят облика на България. През ноември 1987 година Русе става свидетел на първи организиран граждански протест в края на социалистическия период. Манифестациите са насочени срещу обгазяването и в защита на фундаменталното човешко право за здравословна жизнена среда. Тези събития са предвестник на значителни промени в обществено-политическия живот на страната. Няколко месеца по-късно, на 8 март 1988 година в София, се случва още едно знаменателно събитие. След почти нелегална прожекция на документалния филм «Дишей» на режисьора Юрий Жиров в Дома на киното, 400 души учредяват Обществен комитет за екологична защита на Русе. Това е първата и най-голяма неформална организация в България, която открито се противопоставя на комунистическия режим. Създаването на Обществения комитет за екологична защита на Русе е повратна точка в новата история на България. Той се явява първата бяла лястовица след десетилетия на тоталитарно управление. Годината след създаване на комитета се появяват и още няколко от дисидентски организации. Сред тях са Клубът за подкрепа на гласността и преустройството България, основана по идея на Желю Желев, Независимото дружество за защита правата на човека на Илия Минев и Гражданска инициатива от Любомир Собанджиев. Тези организации полагат основите на гражданското общество в България и спомагат за прехода към демокрация и пазарна икономика.
0: Реклама.
1: Фирма Марияна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033. Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311.
0: Реклама.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Създават велоалеи в квартал Бузлуджа в Велико Търново. Проектирането и изграждането им е част от общ проект за подобряване на градската среда и алтернативни форми на транспорт, който Велико Търново реализира с общините София, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора по програма Life. Велоалеите ще бъдат еднопосочни и с достатъчен габарит. Те ще са обособени по улиците по адекватен за пътната безопасност начин. Особено внимание ще се обърна на кръстовищата. Някои от вътрешните квартални улици се предвижда споделеното движение и ограничаване на скоростта от 20 км в час. Изграждането на зарядни технически станции за електрически велосипеди също се предвижда в квартала. Бъдещите велотрасета в квартал Бузлуджа вече бяха тествани от деца и ученици с обиколка на 22 септември в рамките на Европейската седмица на мобилността. Посолството на Република Гърция и благотворителната фондация ОНАСИС осигуряват за учебната 2026-2027 година 5 стипендии по 400 евро и безплатни учебници за студенти и първокурсници от специалностите, в които се обучава новогръцки език във Великотърновския университет. Стипендиите са насочени към повишаване на интереса към новогръцки език и задълбочаване на знанията на студентите, както към стимулиране на техните извън аудиторни дейности и постижения. Подкрепят се участието в инициативи и изявите на гръцки език и култура на Великотърновския университет, както и в научни проекти, семинари и конференции, художествено-творчески дейности, национални и международни конкурси, есета, състезания, олимпиади и други културни прояви. Сред тях са още кръгли маси, презентации, тържества и чествания, посветени на бележити, писатели, поети и творци. Книгата «Сате Сате Япония» от Юлиана Антонова Мората ще бъде представена на 14 октомври от 17 часа и 30 минути в читалнията на регионална библиотека Петко Славейков Велико Търново. Входът е свободен. Книгата може да бъде закупена на място, а присъстващите ще имат възможност да получат и личен автограф. «Сате Сате Япония» е петата, може би най-поетична и дълбока книга на Юлиана Антонова Мората от поредицата и с кратки истински срещи от страната на изгряващото слънце. Тя е нежен пътеводител към една понякога непонятна за нас чужденците японска душа, тиха, деликатна и изпълнена с уважение към човека и света около него. Повече от 60 кратки и вълнуващи истории разказват за смирението, отзивчивостта, възпитанието и малките жестове на доброта, онази здрава основа, върху която през годините е изградено цялото общество. Всеки разказ носи своето особено усещане, като звънна камбана от храма до дома на авторката, като детски смях, лъч светлина и други. Мотоциклетист е загинал при катастрофа в участъка около завод Аркус вчера. Происшествието е станало около 16 часа между мотоциклет и лек автомобил. Временно бе затворено движението за участъка на катастрофата. Изграден бе обходен маршрута за леките автомобили през Лясковец и село Козаровец, а товарните изчакваха на място.
0: 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Архитект Донка Колева от община Велико Търново изнесе лекция по повод Европейските дни на наследството за старите къщи в Болярския град, които разказват за история, хора, архитектурно великолепие и неповторимост. Събитието се състоя съвместно със Съюза на архитектите в България, Дружество Велико Търново, при голям интерес в два последователни дни през уикенда в Дома на архитекта. Ето какво сподели архитект Колева за Общинското радио.
2: Днес сме се събрали, за да отбележим един празник, Европейски дни на културното наследство, които всъщност датират от далечната 1984 година, когато за първи път във Франция се прави ден на отворените врати за техните исторически паметници. И със съдействието на Съвета на Европа през 1991 година, всъщност под девиза Европа единно наследство започва да се чества в много държави от Европейския съюз тези дни на културното наследство, като това са държавите подписали Европейската конвенция за културно наследство, която е пък от далечната 1954 година. В България тя е ратифицирана през 1991 година и от близо вече 26 години ние празнуваме, отбелязваме този празник. Целта е да се повиши така чувствителността на гражданите към културното наследство и те да влезнат в историческите и архитектурните паметници, които понякога са затворени. Това е деня, когато собствениците и институциите отварят вратите на тези обекти за свободен достъп. И аз се радвам, че през 2026 година темата е много важна и актуална. Обикновено се обявява една обща тема и тя е наследството в риск. Ние във Велико Търново имаме едно богатство, не само от археологически паметници, но и от архитектурни. Знаем, че те са много на брой архитектурните паметници, архитектурно-историческите, около 700 единични паметника и ние виждаме, че лека по лека в годините сградите на старите къщи придобиват неблагоприятен и неустойчив вид, в смисъл конструктивно те вече не са толкова издържливи и те са в риск. И затова аз се радвам, че можем да се включим в тази тема с нашите къщи, като покажем тяхната значимост пред обществеността, покажем тяхното великолепие, покажем външния вид, подредбата, защото в презентацията това показвам, и интериорите, и детайлите. И по този начин да разкажем и някои истории за тези къщи, за първите им собственици и следващите техни обитатели, за да могат те да оцелеят по този начин в бъдещето, предавайки тази пък памет на истории, духа на тези къщи, на нашите следващи поколения. В презентацията, която съм подготвила, ние сме казали около 35-40 къщи, като сме назовали техните имена. Имайки базата на тази книга, която излезе миналата година за Велико Търново урбанистично архитектурно развитие, бях подела тази тема за търновските къщи и сега с тази презентация развих. Заради това ми се иска да изброя някои от важните къщи и техните собственици, които ние така

0: медиите и така гражданите ще могат с подробности да се запознаят и с първите собственици, с тяхната дейност и, разбира се, с следващите обитатели, там където сме успели да проучим и да им предоставим тази информация. Опитали сме се във Велико Търново, все пак като историческа и духовна столица, да покажем, че тя има голямо богатство от тези къщи, които са изградени през различните периоди. Като започнем от археологическите останки от средновековните крепости, там имаме зидови останали, може и от тях вече проучваме възможността за функцията и етажите на тези сгради, до възрожденските и следосвобожденски къщи на Търново. За нас това е едно голямо богатство, защото е свързано и с самата история на българския народ. Къщите са много интересни. До сега не е имало публикации. Аз лично много се разгневих, че говорим за Тревненска къща, за Купривщинска, за Пловдивска къща, а никой не говори за Велико Търново, където всъщност архитектурата на къщите е по-особена. Те са възключено застрояване и показват една преемственост на традициите. С камъка, с дървото, с тухлата. Показват едно великолепие. Затова казваме, че старите къщи са достополепни, те са величави, а в тях е вплетена освен родовата памет на първите собственици и духа на майсторите, за да може да пребъдат. Много важно е, че по този начин ще обърнем внимание към родовите традиции, рода, семейната къща. Дано хората по този начин, като въздействаме, успеят да опазим заедно с тях, със собствениците, историята на тези къщи и тяхната цялост. Това е, което сме целили в тази презентация. И като започнем от най-старите къщи, това са останките от средновековните къщи, например в квартала Сенов. Между двете крепости Царевец и Трапезици се намира така наречения от Домендиан някога в средновековието Нов град. Разбира се, горните етажи те не са съхранени, те са поразени от различните разрушения и пожари, земетресения, но там се намират подобно на Арбанаси от този период на късното възраждане сгради изцяло от камък, които Леон Филипов описва и прави ни макети на тези къщи на госпожа Бойка и дългия Панайот. Показвам някои къщи в тази махала, които са с каменни приземия. Горните етажи, разбира се, са по времени, но има скривалища, сводови от средновековието, зидови до 2 метра дебели. И това е ценността на този квартал, който по-късно е наречен и Табашка махала, но малко по-късно ще спомена за това. Друга старинна къща е на Кокона Анастасия. Кокона Анастасия, тя има средновековно приземие от 14 век, защото Златка Генова прави проучвания през 1980-90 година и там откриват керамика и монети от 13-14 век. Ето също една преемственост, една къща, която по-късно през Възраждането е преизградена. Сега няма да изпадам в подробности, но Кокона Анастасия, всъщност, тя е дъщеря на Сава Хаджиелиев, бащата, и Никола Хаджиелиев, сина, наричан от Търновци Пиколо, който е живял и работил във Франция, а също е майка и на Димитър Кирович, който е пък наш дипломат, агент на Княжество България в Белград. Къщата е дълги години беше предоставена на Националния институт за недвижимо културно наследство, става до название НИПК, и там се помещаваха проектанти и реставратори. По-късно по институцията е върната на собствениците. Едната част остава държавна, другата остава на собствениците, но господин Арнаутов, един родолюбив търновец, успява да изкупи частите и с помощта на своята дъщеря, която е в странство работеща в момента, реставрират вече къщата и тя в момента с функцията къща за гости.
1: Това беше архитект Донка Колева, главен експерт в дирекция култура и недвижимо културно-историческо наследство към община Велико Търново. Архитект Колева е автор на книгата Велико Търново исторически град с забележителна архитектура и природа, посветена на хилядолетната история и богатото културно наследство на старата столица. В нея се проследява развитието на Търново от праисторическите поселения античността през средновековния период на Второто българско царство и възраждането до съвременния град. Анализите на архитектурните обществени сгради са големи, храмовите също са анализирани, блематичните търновски къщи също, както и уникалната връзка между урбанистичната структура и природния пейзаж. Изданието стъпва върху обстойни и дългогодишни проучвания на културно-историческото наследство на град Велико Търново.
2: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: И продължаваме с още от обещаните ни теми. В националния календарен план да влезе национален фестивал Кисимови празници, преглед на класическата историческа драма, е предложил екипът на музикално-драматичен театър Константин Кисимов във Велико Търново, но Министерството на културата. Повече допълва Златина Димитрова връзки с обществеността на културната институция и по чиято идея се възстановяват Кисимовите празници.
2: По този начин възстановяваме традицията, поставила началото си през 1965 година от самия Константин Кисимов. Тогава започва едно тържество на историческата драма. Под Балдуиновата кула е поставен откъс от Иванко на Великотърновския театър и драмата Иван Шишман на Народния театър Иван Васов. И всъщност по този начин се поставя началото на емблематичния национален преглед на историческата драма. Като продължение на 20 години до 1985 година, Велико Търново, Царевец, различни изнесени сцени в града се представят исторически заглавия, включително и премиерни заглавия. Традицията е прекъсната през 85-та, частично възстановена със създаването на сцена на вековете оперния фестивал, но ние се връщаме към историческата драма, като разширяваме и с класическа драма. И по този начин нашата цел е да дадем възможност на съвременен прочит на класически и исторически заглавия от репертуара на нашите театри, тъй като времето наистина е много кратко. Първото издание на фестивала ще мине без селекция, с покана отправена от нашия театър.
3: Различни театри и ние ще участваме.
2: Той ще се проведе в дните между 27 и 29 ноември. И всъщност финансирането е по националния културен календар на страната с подкрепата на Община Велико Търново, Съюза на артистите в България. Ще има съпътстваща културна програма в рамките на фестивала. Мисля, че това е изключително добра новина за Велико Търново, за всички великотърновци, защото възраждаме една отколешна традиция, която така дълго време е носила духа на старата столица. Емблематично, духовно и културно събитие и намира сега логическо продължение в съвременен прочит на фестивала. Ще бъда тук, като идеята обаче в следващи години да можем да разчупваме сцените, където ще се провежда.
1: Поясни Златина Димитрова връзки с обществеността на музикално-драматичен театър Константин Кисимов и по чиято идея се възстановяват Кисимовите празници.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Областният управител на област Велико Търново проведе работна среща с министъра на околната среда и водите Росица Гранфилова и заместник министрите Ренета Колева и Костадин Гешев. По време на разговора в Министерството на околната среда и водите бяха обсъдени ключови теми, свързани с дейността на ведомството, като основен акцент бе поставен върху предстоящата структурна реформа в министерството. Тя предвижда преструктурирането на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите в нови структури, следващи регионите за развитие на страната. Целта е по-ефективен контрол и повече експертен ресурс, насочен към реалната контролна дейност, като същевременно се запази териториалното присъствие на контролните органи по места. Втората важна тема на срещата беше казусът Кроношпан. Областният управител постави въпроса за продължаващия проблем с неприятните миризми, които са основно неудобство за жителите на Велико Търново региона. Той настоя за категорични действия от страна на отговорните институции. Министър Росица Гранфилова увери, че са набелязани конкретни мерки за справяне с проблема и че Министерството на околната среда и водите ще действа активно в тази посока, за да гарантира спокойствието и здравето на гражданите. 15-то издание на Нощ на литературата ни очаква на 1 октомври във Велико Търново с 9 книги и 3 читателски гнезда. Нощ на литературата е гласът на съвременната европейска литература. Събитието представя нейните теми, езици, писателски почерци, особено важно нейните преводи на български език. Нощ на литературата и среща на живо с литературните произведения. Гнездо номер 1 ще е в художествена галерия Борис Денев. Актрисата Стефка Златкова ще представи книгите Адажио за Мария на Георги Бардаров. Кварталът на художниците, кварталът на артистите на Виктор Топалов и Никол Вълчева и творбата в орбита на Саманта Харви от Великобритания. В гнездо номер 2 в музей Саравкина къща актьорът Цветомир Илчев ще представи Задната къща, дневникът на Ане Франк на Ане Франк, Нидерландия. Служителите на Олга Раун Дани, книгата Днес ще говорим за анакондата от Боби Дюмантак, Нидерландия. Гнездо номер 3 ще е в клуб там, където актьорът Самуил Горанов ще прочете Думът на Ориано Юлия Федорчук, Полша. Снегът в Казабланка на Кица Колбе, Македония. Книгата Всичко, което не помня на Юнас Хасен Кемери, Швеция. Партньор на инициативата Нощна литературата е Община Велико Търново. Четенията в читателските гнезда ще продължат до 21 часа и 30 минути, а от 22 часа Общината отново ще организира томбола с награди книги от селекцията за посетители на трите читателски гнезда. Тя ще бъде изпълнена в клуб там. Входът е свободен. Ден на отворените врати за бъдещи родители ще се проведе на 6 октомври от 12 часа и 30 минути в конферентната зала на областната болница доктор Стефан Черкезов. Екипите на отделението по акушерство и гинекология и неонатология ще представят на бъдещите майки и татковци информация, свързана с предстоящото раждане, първите дни на бебето и престой в болницата. На въпроси ще отговарят акушер-гинеколога доктор Василина Топозанска, старша акушерка на АГЕ отделението Албена Василева и старша медицинска сестра на неонатологичното отделение Мария Нешева. Ще бъде дарена и много полезна информация, свързана с ползите от извличането на стволови клетки при раждането и последващото им съхранение от представител на банка за съхранение. Чухте новините в 11.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с утрешния блок. В ефира на Общинско радио Велико Търново заедно сме до 13 часа. Три песни от българската певица, текстописа и музикален продуцент Белослава Йонова слушаме в следващите минути в нашото музикално предаване с песните на. Белослава е родена на 10 юли 1974 година в София. Още от детска възраст се занимава с пеене и свири на пиано, като повече от 10 години е част от детския радиохор на Българското национално радио. Завършва Държавната музикална академия професор Панчо Владигеров и рекламна фотография в Лос-Анджелес. След завръщането си в България, Белослава се отдава изцяло на музиката. Музикалната си кариера започва през 1998 година, когато сформира своята група, носеща името Трип. Кадифеният и топъл глас, както и стилът, ориентиран към сол и джаз музиката, провокират пресата да определи Белослава като бялата негърка на българската музикална сцена. Сама пише текстовете на песните си.

0: Белослава има две участия на фестивала Златния Торфей през 1998 и на следващата 99-та, както и два пъти си е тръгвала с награди. Първият сингъл «Улици» се приема много добре и получава висока оценка от музикалните медии. Следва «Между две луни», която чухме и се превръща в една от най-излучваните български песни за 2001 година. В края на същата година излиза и дебютният ти албум «Улици». В следващите години Белослава изгражда разпознаваем стил между поп, джаз, соло и фънк. През 2005 година издава втория си албум «Слушай ме», а по-късно продължава с «Когато има защо» и «Красотата». Паралелно с това основава собствена музикална компания.
1: Сва

Прекрасната Белослава ни е на гости в музикалното ни предаване с песните на. Тя сапа пише текстовете на песните си, прави много запомнящи се дуетни песни с различни изпълнители, като Спенс, Вензи, Графа, Абсурд, Ицука Зарта и Руши Видинлиев. С Графа записва Танцува и с Руши представя Еверест, песен, която излиза през януари тази година и събира двама артисти с близко усещане за мелодия, градска романтика и фин поп-звук. През 2025 година Белослава пуска обновена версия на Дай ми време, а през тази година в стриминг платформите се появява албумът Моята музика. В него влизат 12 песни, сред които и част от композициите, които певицата представя пред публика в клубни концерти през годините.

0: слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме, слушай ме, слушай ме.
1: Общинско радио Велико Търново.

0: Поточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: И сега ще си припомним за нещо, което се е случило годините назад. Втора световна война, 1945 година. Сложните технологии често се провалят не заради големи дефекти, а заради древни човешки грешки. Кои са те? В разгара на Втората световна война, една модерна подводница се превръща в пример за това колко уязвими могат да бъдат дори най-усъвършенстваните системи. На 14 април 1945 година командирът на нацистка подводница, принуден да изкара плавателния съд на повърхността, след това бяга от обстрела на съюзническите самолети и всичко заради неправилно използване на бордовата тоалетна. Основното предимство на подводниците е способността им да се укриват от врага, като остават под вода продължително време. Това обаче важи само ако техническите и битови системи на борда, включително тоалетните, функционират безпроблемно. По това време съюзническите подводници съхраняват отпадъците на екипажа в септични резервуари, които се изпразват при изплуване. Решението е сравнително надежно, но има и недостатъци. Резервуарите вземат ценно пространство в и без това тесните подводници. Германските подводници използват различен подход. Отпадъците се изхвърлят директно в морето. Това пести място, но създава сериозен проблем. Тоалетните могат да се използват само в плитки води. На голяма дълбочина външното налягане ще изтласка морската вода обратно в системата и ще я наводни. По време на продължително подводно плаване, екипажите са принудени да използват кофи. Решение, което допълнително влошава тежките условия на живот на борда. С надпреварването на войната, германските инженери разработват усъвършенствана система, която позволява отпадъците да бъдат изхвърлени дори на голяма дълбочина. Те преминават през няколко камери, преди да достигнат херметическата камера, откъдето са изтласквани навън с гъстен въздух. Системата има важно тактическо предимство. Намалява нуждата подводниците да изплува, когато е уязвима за атака, но има и своята цена. Управлението ѝ е сложно и изисква специално обучен член на екипажа, който да отваря и затваря капаците в строго определена последователност. По-малко от 5 месеца преди края на Втората световна война, тази подводница се намира край бреговете на Петърхед, Шотландия, когато Карл Адолф Шлит решава да използва тоалетната без помощта на специално обучен техник. 27-годишният командир е едва 8 дни на работа и първият му боен поход определено не върви по план. След като не успява да се справи с системата, Шлит вика инженер. При опита да отстрани проблема обаче е завъртян грешен клапан и в резултат на това отпадъчните води и голямо количество морска вода нахлуват в подводницата. Както е добре известно на всички запознати с подводното плаване, водата отвън е безопасна, но тази вътре е сериозен проблем. Проникващата вода достига до големите батерии на борда, където при контакт се образува плътен облак от силно отровен хлорен газ. Шлит нарежда подводницата да изплува, но тя е бързо забелязана от съюзнически самолети. Екипажът се опитва да се справи с токсичния газ, докато същевременно е подложен на обстрел. Щетите са твърде тежки, за да се предприеме ново гмуркане и капитанът заповядва подводницата да бъде изоставена. Карл Фадол Шлит оценява и доживява до 90 годишна възраст, но не всички на борда имат същия късмет. Един моряк загива при обстрела, а трима други се отдават, докато се опитват да достигнат брега. Останалите 46 членове на екипажа са пленени, след което спасени по море или достигат сушата. Макар броят на жертвите да не е голям, в сравнение с други епизоди от Втората световна война, за инцидент, започнал с проблем в тоалетната, цената се оказва изненадващо висока.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Нов преносим медицински уред за прецизно лечение на рак на гърдата и меланом на кожата беше представен на пресконференция днес във Велико Търново от известния хирург-онколог професор Свилен Мазлянков и инженер Михаил Яченков, собственик на фирмата-производител. Апаратът, наречен преносим гама спектрометър, е разработван в продължение на 3 години и вече е изпробван успешно върху първите 4 пациенти в университетската болница Александровска. Професор Мазлянков посочи, че в момента у нас се работи с подобен американски уред, но новото българско устройство е много по-чувствително от него при локализирането на туморни процеси. Създаването на работния прототип е финансирано с 400 000 лева по линия на Европейската програма конкурентоспособност и иновации в предприятията, като се очаква апаратът да излезе на пазара след около година на монтировъчна цена от 18 000 лева. Сред основните технически и практически предимства на устройството се нареждат неговото ергономично чупещо рамо, изключително компактния и лек корпус, както и пълната автономност на захранване, благодарение на вградена акумулаторна батерия. То разполага с съвременна USB, свързано за бърз обмен на данни, прецизен звуков сигнал, който навигира хирурзите в реално време на операцията. Благодарение на повишената си чувствителност, българския гама спектрометър улавя много по-точно измененията в лимфните възли, което го прави незаменим инструмент по приложение и други видове онкологични заболявания. 77-годишен рубански гражданин е загинал при пътен инцидент на пътя между селата Ресен и Градина. Происшествието е станало вчера около 15 часа. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от загиналия водач, е излязъл от пътното платно и се е преобърнал в крайпътна нива. Водачът е загинал на място, пострадала е пътуващата с него 45-годишна жена. Тя е настанена за лечение във Великотърновската болница. Причините за происшествието са в процес на изясняване, по случай образувано досъдебно производство. Глоба в размер на 200 евро е наложил районен съд Велико Търново на 30-годишен местен жител за дребно хулиганство. В събота следобед в полицейското управление получен сигнал за буйстващо лице в сладкарница в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 30-годишен мъж във видимо натресло състояние, извършващ непристойни действия. Задържан е за срок до 24 часа по закона за МВР, съставен му акт по указа за борба с дребното хулиганство. Създават велоалеи в квартал Бузлуджа във Велико Търново. Проектирането и изграждането им е част от общ проект за подобряване на градската среда и алтернативни форми на транспорт, който Велико Търново реализира с общините София, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора по програма LIFE. Велоалеите ще бъдат еднопосочни с достатъчен габарит. Те ще са обособени по улиците по адекватен за пътната безопасност начин. Особено внимание ще се обърне на кръстовищата. Някои от вътрешните квартални улици се предвижда споделено движение и ограничение на скоростта до 20 км в час. Изграждане на зарядни и технически станции за електрически велосипеди също се предвижда в квартала. Бъдещите велотрасета в квартал Бузлуджа вече бяха тествани от деца и ученици с обиколка на 22 септември в рамките на Европейската седмица на мобилността.
0: Времето.
1: Днес времето е слънчево. Очаква се в следобедните часове над източна България облачността да се увеличи и вплътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Духът умерен, в източната половина от страната временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури са между 19 и 24 градуса. Над планините облачността е променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд. Максималната температура на височина е 1200 метра. Около 14 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време, след обяд облачността обаче ще се увеличи в плътни и на места ще има валежи от дъжд. Духа умерен, временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури там са 21-23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия 12.
0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължаваме с нашите кратки и дълги истории, любопитни моменти и всякакви други исторически и не до там добри дела, които вършат хората. В случая ще стане въпрос за едно такова. Ама човека си е шпион и няма как да го обвиняваме. Но чуйте историята му. 1963 година. В лондонското предградие Илинг след сърдечен удар умира възрастен невзрачен англичанин на име Александър Уилсън. Когато съпругата му Елисън, с която живее от 22 години, започва да преглежда документите на покойния си мъж, открива, че не е единствената мисис Уилсън.

мошенник, професор, актьор, роднина, по негови думи, на Уинстън Чърчил дори. Когато директорът на МИ-6 сър Стюарт Менсис го уволнява през 1943, пише в заключение: не мисля, че някога отново ще имаме нещастието да срещнем човек, който съществува безупречна репутация, първокласни лингвистични способности, удивителна дарба да съчинява небивалици и пълна липса на чувство за отговорност за последствията от тях. Александър Уилсън се ражда през 1893 година в Дувър в семейството на ирландка и английски военен. Първата му жена Гладис е актриса. Женят се през 1916. Създава театрална трупа, раждат им се 3 деца, а после той заминава да преподава в Британска Индия и фактически изчезва от живота им. Гладис отглежда децата си без никаква помощ, не получава нито развод, нито пари. В Индия Александър се жени за Дороти, също актриса. Ражда им се син Майкъл. През 1941 година Уилсън си тръгва от семейството, обявявайки, че отива на война на сина си. Следващите 64 години момчето вярва, че баща му е загинал в битката при Ел Аламейн. Бащата не стига до Африка. Той стига до Лондон, където през 1940, работейки за компания, срещнал 19-годишната секретарка Елисън Макавели. Той бил на 47. Обаятелен, уверен, обгърнат в ореол от тайнственост, той изглеждал като герой от шпионски роман. И в някакъв смисъл така си и било. Той бил написал 24 шпионски романа. Елисън станала третата му съпруга, родила му двама синове, търпяла бедност, уволнението му, двата му ареста и пребиваването му в затвора, банкрута му също. Обичала го безусловно, 22 години и не изпитвала и грам съмнение. А през 1955 година 62-годишният Уилсън, все още женен за Елисън и за Гладис и за Дороти, се оженил за четвърти път за 26-годишната медицинска сестра Елизабет Хил. Родило им се сън Дъглас, който опознал баща си само 7-8 години. Как го правил Уилсън? Как поддържал 4 семейства без да предизвиква съмнение? Участие му помагала професията. Все пак бил шпионин. Има право да изчезва без да обяснява къде и защо. Отчасти той бил и талант с написател, който умел да съчинява правдоподобни истории. Отчасти в Англия през средата на 20 век няма нито интернет, нито обща база данни да се провери данен човек, било почти невъзможно. Но главното било, че Уилсън имал дарба, обаяние. Всяко от 4-те жени била уверена, че тя е обичана. Елисън написал мемуари, много ги показал на синовете си непосредствено преди смъртта му си през 2005 година. През същата тази година се случва нещо, което никой и не очаквал. Майкъл Уилсън, синът от втория брак, това същото момченце, което през 1941 година помахало с ръчичка на баща си, никога повече не го видяло, поискал от историка Тим Крук да открие какво се случило с баща му. До този момент той вярвал, че баща му е загинал във войната. Круп приел задачата и открил всичко. 4 брака, 7 деца, компанията, за която работил, романи, затвор, банкрут. На 7 декември 2007 година всички живи деца на Александър Уилсън се срещат за първи път. Братя и сестри, които даже не подозирали за своето съществуване. Според думите на Круп, въпреки всичко, срещата била радостна. А след това се задействала внучката. Рут Уилсън, дъщеря на един от синовете на Елисън, по това време вече била известна актриса и решила да разкаже тази история. През 2018 излиза трисерния филм на BBC «Мисис Уилсън», в който Рут изиграла собствената си баба Елисън и Иан Глен, дядото Александър. Внучката в кадър изживява момента, когато баба й научава, че целият живот е бил лъжа. Трудно да се представи човек какво и се е случвало като преживяване. Документите на Александър Уилсън и до сега са засекретени. Какво точно е правил за компанията си и защо са го уволнили с такава унищожителна формулировка, може би няма да се разбере никога. Знаем само, че има 4 жени, всяка от която се смятала за единствена. И един човек, чиято дарба да съчинява истории, се оказва неотличима от дарбата да разрушава чуждите животи.

0: 98 FM.
1: И вече е време за икономически портал, където си говорим за различни неща от икономическия живот, за парите, спестяванията ни и още нещо. В този случай и още нещо като добавена стойност. Точно преди 101 години жителите на Нью-Йорк хвърчат из улиците на мегаполиса с автопеди, предците на днешните тротинетки. Те са с две колела, малък мотор и дори батерия, която издържа почти 20 км. И всичко това през 1915 година. Именно тогава компания стартира пробите на този скутер, задвижван с бензин. Започват и големите продажби. Двигателят на модерната машина е с мощност 1,5 конски сили, а превозното средство достига до 40 км в час, респектираща цифра дори по днешните стандарти. Автопедът се отличава и с компактен дизайн, благодарение на сгъваемите си кормила. Няма скорост на кутия, само газ и спирачка, но понякога комплектът включва фар, клаксон, но дори и малка кутия с инструменти. Основното предимство на новото превозно средство е неговата икономичност. Според производителя, 2 литра бензин са достатъчни за пробег от 100 км. По време на Първата световна война Америка е измъчвана от горивна криза и правителството дори налага ограничени върху покупката на бензин. Като се има предвид, че щатите имат най-голям брой автомобили на глава от населението, автопедът изглежда като отлична альтернатива на конвенционалния транспорт. Предимствата на първите тротинетки са бързо разпознати от полицията и пощенската служба на Нью-Йорк, които закупуват големи количества за своите служители. Машините са маневрени, не изискват гориво, като автомобилите и може да се движат по тротуара, ако е необходимо. Понези дни те са работен инструмент, а не хоби. Местните престъпници също възприемат двуколесното превозно средство, което успешно използват, за да избягат бързо от место престъплението. Очевидно, затова преста не е особено ентусиазирана от изобретението. Велосипедните общности наричат тротинетката изрод в кавички, а Дасън я написва като карета на дявола. Истерията в пресата обаче не може да потуши общия интерес. През 1917 година калифорнийски компании закупуват 50 тротинетки, които издават под наем през плажния сезон. Освен това, пускането на пазара частично съвпада с златния век на Холивуд. Те се превръщат в идеално средство за транспорт между огромни филмови студия. Известни личности, включително акторът Хъмфри Богърт, затвърдява популярността на автопедите. Но целевата група на производителите са младите мъже и жени. По това време дамите активно се борят за граждански и политически права, така че компанията се възползва от вълната на емансипацията в рекламите и автопеда става особено модерен сред жените. Дори има доста рекламни плакати, които показват жени в елегантни костюми, които карат автопеди до работа, до магазина или просто до парка. На хартия превозното средство с автоматично задвижване изглежда почти перфектно. Леко, бързо, не изисква паркиране и се управлява само. Но всичко това, което изглежда брилянтно, се сблъсква с суровата реалност от началото на 20 век. Основният проблем е инфраструктурата. Пътищата са лоши, асфалтът рядко се среща, а тротуарите не са проектирани за колесни превозни средства. Шофирането на скутер е автоматично задвижване, е просто неудобно, особено в кал, сняг или дъжд. Но истината е, че животът на компанията е прекъснат и поради ниските печалби. Тротинетките са по-скъпи от велосипедите, но нямат седалка като мотоциклетите. Компанията предлага автопеда като достъпен за всички. Цената му обаче опровергава това, защото се продава на дребно за 100 долара. Средната месечна заплата тогава. Междувременно най-популярният автомобил по това време може да бъде закупен за едва 400 долара. Не всеки е готов да похарчи цялата си заплата за достъпен транспорт. Вероятно това е причината, поради която автоматичният автомобил никога не придобива популярност. Компанията спира производството му през 1921 година. Тази нашумяла история обаче вдъхновява десетки други компании по света. От време на време на пазара се появяват нови двуколесни превозни средства, някои електрически, други бензинови. Първите опити за възраждане на скутерите са направени по време и след войната. Например, през 1941 година в Брюксел от производителя на електрически мотоциклети. Те са единствената марка, получила разрешение от окупационните власти да правят електрически двуколесни машини за частния пазар. Братята основатели се опитват да решат проблема с нормирането на бензина по време на германската окупация. Те продават 400 бройки, макар и на висока цена. Германците също се интересуват от Соковел като помощно средство по летищата, но компанията отказва да изпълнява поръчката заради нежеланието си да служи на окупационната армия. Макар днес електрическите тротинетки да изглеждат като символ на тази ера, новата, лек бриз в косите, безшумен мотор, смартфон в ръка, те всъщност са измислени преди 100 години. Но докато в началото на миналия век са удобно и евтино транспортно средство, в нашия модерен свят те се използват преди всичко за забавление. Да ви е хубав деня, забавлявайте се с усмивка до края на работния ден. Останете с нас и след обедната ни програма «Делникът на Търновград».

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Ден на отворените врати за бъдещите родители ще се проведе на 6 октомври от 12.30 часа в конферентната зала на многопрофилната областна болница доктор Стефан Черкезов. Административен вход, етаж 2 срещу хеликоптерната площадка. Екипите на отделенията по акушерство и гинекология и неонатология ще предоставят на бъдещите майки и татковци информация, свързана с предстоящото раждане, първите дни на бебето и престой в болницата. На въпроси ще отговарят акушер-гинекологът доктор Василена Топозанска, старша акушерка Обена Василева и старша медицинска сестра на неонатологичното отделение Мария Нешева. Ще бъде дадена и много полезна информация, свързана с ползите от извличането на стволови клетки при раждането и последващото им съхранение от представител на банка за съхранение. Книгата «Сате, сате, Япония» от Юлиана Антонова Мората ще бъде представена на 14 октомври от 17.30 часа в читалнята на Регионалната народна библиотека Петко Рачев Славейков. Входът е свободен. Книгата може да бъде закупена на място, а присъстващите ще имат възможност да получат и личен автограф. «Сате, сате, Япония» е петата и може би най-поетична и дълбока книга на Юлиана Антонова Мората от поредицата из кратки истински срещи от страната на изгряващото слънце. Тя е нежен пътеводител към една, понякога непонятна за нас, чужденците, японска душа. Тиха, деликатна и изпълнена с уважение към човека и света около него. Повече от 60 кратки и вълнуващи истории разказват за смирението, отзивчивостта, възпитанието и малките жестове на доброта, онази здрава основа, върху която през годините е изградено цяло общество. Всеки разказ носи свое особено усещане, като звън на камбана от храма до дома на авторката, като детски смях, лъч светлина пробил облаците след пороен дъжд или самотно дръвче намерило път през асфалта и разперило клони към небето. Посолството на Република Гърция и благотворителна фондация Онасис осигуряват за учебната 2026-27 година 5 стипендии по 400 евро и безплатни учебници за студенти първокурсници от специалностите, в които се изучава новогръцки език във Великотърновския университет. Стипендиите са насочени към повишаване на интереса към новогръцки език и задълбочаване на знанията на студентите, както и към стимулиране на техните извън аудиторни дейности и постижения. Подкрепят се участието в инициативата и изявите на специалност гръцки език и култура на Великотърновския университет, както и в научни проекти, семинари, конференции, художествено-творчески дейности, национални и международни конкурси, есета, състезания, олимпиади и други културни прояви. Сред тях са още кръгли маси, презентации, тържества и чествания, посветени на бележити писатели, поети и творци. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес на денонощен телефон на МВР 02-90-112-98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. Това съобщиха от прес-центъра на Вътрешното министерство. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. От днес започна предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Президент. Такива бяха новините до този час.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Необичайна туристическа тенденция набира популярност в TikTok, Reddit и различни туристически форуми. Пътуващите увиват паспортите си в алуминиево фолио, за да се предпазят от кражба на цифрови данни. Причината са опасенията, че престъпници могат безконтактно да прочетат чувствителна информация, докато просто минават покрай тях. Съвременните документи за пътуване разполагат с специален чип, вграден в интегрираната страница с данни. Според Федералната служба за информационна сигурност на Германия, безжичният чип в германските паспорти, например, позволява бързи и защитени от манипулации проверки на самоличността по границите. Освен цифровата паспортна снимка, той съдържа лични данни като име, място на раждане, пол, цвят на очите, ръст и местоживеене, както и два пръстови отпечатъка снети при издаването на документа. Такава е защитата и на българските лични документи. В паспорта е вграден безконтактен чип, който съхранява личните данни, цифрова снимка и пръстови отпечатъци. Специални оптични елементи и холограми променят цвета си или показват различни изображения при промяна на ъгъла на гледане. Лазерно гравиране на личните данни и снимката върху многопластов поликарбонатен материал прави механичното изтриване или замяна невъзможни. Скрити текстове, влакна и фонове, които се виждат само под въздействието на ултравиолетова светлина. Текстове и сложни геометрични линии не могат да бъдат възпроизведени с обикновени копирни машини или скенери. Възможно ли обаче някой да получи неразрешен достъп до тези данни? В крайна сметка, обхватът на чипа е много малък. Експертите са категорични, че при обичайно пътуване рискът от неразрешено прочитане е изключително малък. Подобно на безконтактните плащания, четецът трябва да се намира непосредствено до документа, практически да е поставен върху него. Макар алуминиевото фолио да се смята за импровизирана преграда срещу радиовълните, специалистите определят тази мярка като до голяма степен ненужна и безполезна. Освен това, постоянното увиване и развиване на паспорта при гранични проверки води до излишно забавяне. Накратко, тази практика не носи реална полза, освен привидно

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Избрано за вас днес е с БГ Песни, по стара понеделнишка традиция. А старт на предаването дава една от най-модерните за времето си български поп песни. Със своето New Wave и електропоп звучене, песента «Цвят лилав» от 96-та година превърна Ирина Флорин в абсолютна поп-икона на десетилетието. Музиката на песента е дело на Стоян Михайлев и Виктор Стоянов, а текстът е на Даниела Кузманова.

Следващата песен, която ще чуем в предаването, се казва «Помниш ли?» и е на бургазлийката Тони Димитрова. Издадена е през пролетта на 2024 и бързо се превръща в хит. Музиката е на Иван Гогов, текстът на Яни Вълчева, а аранжиментът на Светослав Лобушки. –

топлина. Може би приличам на обичане, но съм само полъхна жена. Помниш ли, аз зная, че ме помниш.

Избрано за вас продължава с парче на рокаджиите от БТР. Въпреки че са рок група, баладата е Ума си стъкло от четвъртият им студиен албум БТР 97 има огромен поп-успех. Тя звучеше по абсолютно всички радиостанции, дискотеки и телевизии в края на 90-те, през 97-ма, а след това и остава една от най-великите български балади.

След секунди ще слушаме и дует Авеню в състав Борислав Иванчев и Велизар Соколов, които създават абсолютния хит «Бягство» през 95-та година, който пък бележи целият ефир през следващите няколко години. «Бягство» е сочена за една от песните с най-голямо влияние върху съвременната българска поп-музика, а в края на август тази година популярната група «Молец» вдъхна нов живот на песента. Техният кавър на «Бягство» даде официален старт на благотворителната кампания «От минор към мажор».

Завършваме с една от най-емблематичните и разпознаваеми песни на българският актьор, режисьор и музикален изпълнител Мариус Куркински. Издадена през 96-та като част от албума му «Любовна война», песента «Тиририрам» и нейното авангардно за времето си видео се превръщат в знакови за българската поп-култура.

0: Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 14 часа. По повод 1 октомври, Международният ден на възрастните хора, териториално поделение на Национален осигурителен институт Велико Търново, организира Ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на Осигурителния институт във Велико Търново Петя Юрчева. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе на 1 октомври, четвъртък, от 10.30 часа до 13 часа в сградата на териториалното поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 22. Фондация Будните обявява началото на нова безплатна програма за социални и бизнес иновации «Младите лидери на Велико Търново». Програмата ще започне на 21 ноември и ще бъде с продължителност от 4 месеца. С тази нова инициатива организаторите надграждат дейността си и дават възможности на по-големите младежи на възраст от 18 до 25 години да развиват ключови умения, да създават контакти, да предлагат смели решения и идеи, да трупат опит и да си сътрудничат с местната общност. Крайната дата за записване за участие е 15 октомври през официалният уебсайт на фондацията. Основни акценти на програмата са развитие на ключови умения, възможност за създаване на иновации в работна среда, менторство и подкрепа, регулярни събития и обучения. Програмата ще завърши с официално събитие, на което всеки екип ще представи разработената от него иновативна стратегия пред представители на бизнеса, участниците и представители на община Велико Търново и местните институции. Всички участници ще получат сертификати за завършено обучение. Нов преносим медицински уред за прецизно лечение на рак на гърдата и меланом на кожата беше представен на пресконференция днес във Велико Търново от известният хирург-онколог професор Свирен Маслянков и инженер Михаил Ченков, собственик на фирмата-производител. Апаратът, наречен преносим гама-спектрометър, се е разработвал в продължение на 3 години и вече е изпробван успешно върху първите 4 пациенти в университетска болница Александровска. Професор Маслянков посочи, че в момента у нас се работи с подобен американски уред, но новото българско устройство е много по-чувствително от него при локализирането на туморни процеси. Създаването на работещия прототип е финансирано с 400 000 лева по линия на Европейската програма «Конкурентоспособност и иновации в предприятията», като се очаква апаратът да излезе на пазара след около година на ориентировъчна цена от 18 000 лева. Сред основните технически и практически предимства на устройството се нареждат неговото ергономично чупещо рамо, изключително компактният и лек корпус, както и пълната автономност на захранване благодарение на вградена акумулаторна батерия. То разполага с съвременна USB свързаност за бърз обмен на данни и прецизен звуков сигнал, който навигира хирурзите в реално време по време на операцията. Благодарение на повишената си чувствителност, българският гама спектрометър улавя много по-точно измененията в лимфните възли, което го прави незаменим инструмент за приложение и при други видове онкологични заболявания. Глоба в размер на 200 евро е наложил районен съд Велико Търново на 30-годишен местен жител за дребно хулиганство. В събота след обед в полицейското управление е получен сигнал за буйстващо лице в сладкарница в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 30-годишния мъж в видимо нетрезво състояние, извършващ непристойни действия. Задържан е за срок до 24 часа. Съставен му е акт по указа за борба с дребното хулиганство.
0: Времето.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 12 градуса. Утре валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната, ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 18 градуса. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. На Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 19-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: FM.
2: Минути

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Здравейте, уважаеми слушатели! В понеделник следобед вие сте с Делникът на Търновград. Следобедната ни програма, която ще ви прави компания чак до 18 часа днес. Ето и с какво продължаваме. След минути ще ви разкажем за нов преносим медицински уред за прецизно лечение на рак на гърдата и меланом на кожата, който беше официално представен днес в Велико Търново. След 15 часа ще ви разкажем и за Движи се и победи новата кампания на инициативата. Малко след 15.30 ще говорим за първите места, които завоюва туристическо дружество Незабравка. С 16 часа започва и радиопредаването ни Денят на Горна Оряховица. А след

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Нов преносим медицински уред за прецизно лечение на рак на гърдата и меланом на кожата беше представен на пресконференция днес във Велико Търново от известния хирург-онколог професор Свилен Маслянков и инженер Михал Ченков, собственик на фирмата-производител. Създаването на преносимия гама спектрометър е финансирано с 400 000 лева по линия на Европейската програма «Конкурентоспособност и иновации в предприятията», поясни инженер Ченков и още.
2: Създадохме един уред, който имаме самочувствието да кажем, че на едно световно ниво. Има такива аналози световни на този уред, но ние сме внесли допълнителни подобрения и иновации, които са наш прочит на този вид техника, който сме създали. Този уред се ползва в радиоизотопната диагностика, която може да бъде както предоперативна, така и в процеса на самата операция. Целта на уреда е да открива туморни клетки. Хирурга ги локализира с помощта на този уред. Вече по него преценка прави отстраняването на меки тъкани, които се налагат да бъдат премахнати. Какво е подобрението в нашия уред и иновациите, които сме създали? Нашия уред, благодарение на по-добрия сензор, който създадохме, е с по-висока чувствителност от аналога, с който професор Маслянков сравнява в клинични условия, които съпоставя. Освен по-високата точност на самия сензор, подобряваме и точността на уреда, благодарение на това, че в уреда има вграден сензор за температура. Този температурен сензор подава информация и на всеки 100 милисекунди самотарира се уреда, се саморегулира. Това се налага, защото при само 1 градус на външната температура, когато се промени, само с 1 градус дава грешка от порядъка на 3% в измерването. Другата иновация, която е въведена в този уред, е чупещото рамо. С около 30 градуса на този уред позволява в хода на самата операция хирурга да има достъп до по-трудно достъпни места, където може да направи тази диагностика. Това му помага да самия него да не си нарушава ергономичната си стойка, позволява му да бъде по-свеж по време на самата операция, да не се изморява. Той би могъл да се направи връзка с компютър посредством USB-C порт. Съответно, по време на самата операция би могъл да записва данните от диагностиката, от самото измерване, което в последствие записано на специална програма дава възможност за анализ на получените резултати. Диагностиката може да бъде както предоперативна, така и в хода на самата операция. Идеята тръгна от преди, може би, около 3 години. Срещахме се с различни хора, с професор Маслянков коментирахме. Пътя ни отведе и до един ядрен физик, също с който имахме разговори и срещи. И в един момент така добихме самочувствието, че може би бихме могли да създадем собствен уред, цяло създаден в България. Това нещо, разбира се, беше необходимо да се финансира. Пътя не е никак лесен и още по-малко пък е финансово емък е самия процес. Общата сума беше 400 000 лева, като около 60% е съфинансирането по тази програма, която е оперативна програма «Конкурентоспособност и иновации в предприятията».
1: Гама спектрометърът се е разработвал в продължение на 3 години и вече е изпробван успешно върху първите 4 пациенти в университетска болница Александровска. Професор Свилен Маслянков посочи, че в момента у нас се работи с подобен американски уред, но новото българско устройство е много по-чувствително от него при локализирането на туморни процеси.
3: За мен беше голямо удоволствие да бъда поканен в този екип и да участвам в разработката на уред, който аз използвам в клиничната си практика. Имам такъв американски аналог, който може би повече от 10 години имам клиничен опит с него. С това нещо ние правим така наречената сентинелна биопсия, сентинелно маркиране и намиране на лимфни възли, най-често при рак на гърдата, но би могло да се употребява и при меланом и при някои други онкологични заболявания. Аз мога да кажа от тестването му на работещия прототип, което се осъществи преди около месец и половина в Александровска. Той има изключително голяма чувствителност на сензора. Явно това нововъдение с типа сензор, поставен в работния връх на инструмента, дава много добри възможности. Доколкото знам, освен спрямо технеци, може спрямо още няколко различни радионуклида да въздейства лекарства, което разширява обема на показанията му, може при доста други патологии и доста други специалисти могат да бенефицират от неговите качества, но за сентинелни лимфни възли при рак на гърдата върши чудесна работа, дори бих казал, че е много-много по-чувствителен, отколкото сегашните, и това може би всъщност ще бъде един от текущите проблеми, който ще изчистваме с възможността да го направим по-прицелен, но има достатъчно отсоченост и показва много точно къде са тези сентинелни лимфни възли, за да можем ние да ги отстраним. Този метод не се използва навсякъде в България и една от причините е точно високата цена и нежеланието на хирурзите да влизат в една нова посока, която действително е по-добра за жените. Работят са по едни стари тертипи, които довеждат до усъкътяване в някои отношения. Така една пълна лимфна дисекция може да доведе до тоци на ръката, до болка, до ограничение на движението и така нататък. Много осложнения, което с един такъв инструмент, който аз не само помогнах за неговото изпитание, но ще помогна и в максимален обем и за неговото разпространение като информация спрямо българските хирурзи на гърда, надявам се и болнични институции, за да може да се продава и да бъде достъпен за нашия пазар, съответно повече български жени да бенефицират от такъв тип подход и съответно да им се даде по-добро качество на живота. Към момента пациентките не доплащат нищо допълнително. Единствено предполагам, че мисля за маркирането в нуклеарната медицина има допълнителна амбулаторна процедура, по която това нещо се осъществява. Тоест има някакво финансиране от здравните институции, предполагам здравната каса. С напредване на възрастта всички онкологични заболявания им се вдига заболеваемостта. Може би в 7-8 декада да почва да намалява, това е свързано по-скоро с глобално намаляването на хората, които са живи на тази възраст. Миналата година доказах заболяване на 23 годишно момиче. Тази година съм оперирал на 28-29 години. Причините са много. Те са за цялата онкологична патология, са свързани с храната, с замърсеността, с стреса. Има естествено и генетичен момент. Там е една друга голяма болка. Долу-горе около 6-8% от формите на рак на гърдата са генетично обусловени. Програми, по които те да се търсят, да се издирват и да се превантират. Има такава превантивна хирургия за рак на гърдата. Няма изградена скринингова програма. Това, което върви през личните лекари, трябва да придобие задължителен характер. Мамография се подсигурява след 45 годишна възраст и то е пожелателно. Скрининговата програма изисква ресурс, но тогава ще бъдат хванати в много по-ранен стадий пациентите.
1: Очаква се преносимият гама-спектрометър да излезе на пазара след около година, след като премине през задължителното сертифициране.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 15 часа. Създават велоалеи в квартал Бузлуджа във Велико Търново. Проектирането и изграждането им е част от общ проект за подобряване на градската среда и алтернативни форми на транспорт, който Велико Търново реализира с общините София, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора по програма LIFE. Велоалеите ще бъдат еднопосочни и с достатъчен габарит. Те ще са обособени по улиците по адекватен за пътната безопасност начин. Особено внимание ще се обърне на кръстовищата. В някои от вътрешните квартални улици се предвижда споделено движение и ограничение на скоростта от 20 км в час. Изграждане на зарядни и технически станции за електрически велосипеди също се предвижда в квартала. Бъдещите велотрасета в квартал Бузлуджа вече бяха тествани от деца и ученици с обиколка на 22 септември. В рамките на Европейската седмица на мобилността. Взломна кражба на пари от фирмен офис във Велико Търново разследват служители на местното полицейско управление. В хода на проведените действия по разследването е установено, че посегателството е извършено в нощта на 24 срещу 25 септември чрез взломяване на прозорец. Отнети са оборотните пари на фирмата. Извършен е оглед на место происшествието. По случая е започнато досъдебно производство. 65-годишен мъж е в тежко състояние след падане от тротинетка. В събота около 10 часа в село Драганово е настъпил пътен инцидент с индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 65-годишен от село Стрелец. Той е настанен за лечение и с опасност за живота във Великотърновската болница. Започнато е досъдебно производство. 15-то издание на Нощ на литературата очаква читателите на 1 октомври във Велико Търново с 9 книги и 3 читателски гнезда. Нощ на литературата е гласът на съвременната европейска литература. Събитието представя нейните теми, езици, писателски почерци и особено важно – нейните преводи на български език. Нощ на литературата е среща на живо с литературните произведения. Гнездо номер 1 ще е в художествена галерия Борис Денев. Актрисата Стефка Златкова ще представи книгите «Адажио за Мария» на Георги Бардаров, кварталът на художниците, кварталът на артистите на Виктор Топалов и Никол Вълчева и творбата в орбита на Саманта Харви от Великобритания. В гнездо номер 2 в музей Саравки на къща актьорът Цветомир Илчев ще ни представи задната къща. Дневникът на Ане Франк Нидерландия. Служителите на Олга Раун, Дания и книгата «Днес ще говорим за анакондата» от Биби Дюмон, так, Нидерландия. Гнездо номер 3 ще е в клуб там, където актьорът Самуил Горанов ще прочете «Думът на Орион» на Юлия Федорчук, Полша, «Снегът в Казабланка» на Кица Колбе, Македония и книгата «Всичко, което не помня» на Юнас Хасен Кемири, Швеция. Партньор на инициативата «Нощ на литературата» е Община Велико Търново. Четенията в читателските гнезда ще продължат до 21.30 часа, а от 22 часа Общината отново ще организира томбола с награди, книги от селекцията за посетителите и трите читателски гнезда. Тя ще бъде изтеглена в клуб там. Входът е свободен. Чухте новините в 15 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM.
1: През периода от 3 до 17 октомври в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и победи» за повишаване на физическата активност на населението в общината. Инициативата се организира в рамките на общинската програма «Здрави деца в здрави семейства» от Реза и Велико Търново, община Велико Търново, туристическо дружество «Трапезица 1902», младежки дом Велико Търново и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет. Йорданка Илиева, главен експерт в Реза и Велико Търново, представи регламента пред журналисти в Старата столица.
2: В периода от 3 до 17 октомври в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и победи» за повишаване на физическата активност. От стартирането на «Движи се и победи» през есента на 2001 година до сега са проведени 46 кампании с общ брой участници 21342 лица, в това число и 500 семейства. През пролетния етап преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, в това число и 9 семейства. Есеният етап на «Движи се и победи» ще включва следните три маршрута. От Велико Търново до парк Селифор на 3 октомври. Втория маршрут от село Присово през село Малък Чифлик до хижек Селифор на 10 октомври. И третия маршрут на кампанията от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври. Съгласно регламента на кампанията, в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които преминат пеша съответния туристически маршрут поне в едната посока, като на финала се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10 до 14 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи с определени място и час на тръгване. Условията за награждаване на наградите са: участниците, преминали и трите обявени маршрута, ще бъдат разделени в три възрастови групи: 4-19 години, 20-59 години и над 60 години. Всеки участник от съответната възрастова група ще се състезава с останалите участници от същата група за голямата награда – ваучер на стойност 45 евро. Всички участници, преминали най-малко два от обявените три маршрута, ще се създават в същите възрастови групи, като тук ще бъдат връчени и три специални награди за най-малък участник с навършени 4 години, за най-възрастен участник и за семейство. Наградите тук са ваучери на стойност 20 евро. Наградата тази година на председателя на Великотърновския общински съвет ще бъде присъдена на училището, участвало в поне два от трите похода и класиран

0: То се извършва в РЗИ Велико Търново.
1: По повод Световния ден на сърцето, 29 септември, който през 2026-та преминава под мотото «Не пропускай нито един удар», на 3 октомври в парк Ксилифор кардиолози от многопрофилната областна болница ще извършват измерване на кръвно налягане и консултиране на участниците, заяви доктор Евгения Недева, директор на РЗИ Велико Търново.
2: Необичайният въпрос е какво ново тази година, 47-та кампания, нали, все пак не е 7-та. Новото е на първия етап на спортно-туристическия празник Ксилифор. Съвпада с няколко дни с Световния ден на сърцето, който е 29 септември. Тази година Световния ден на сърцето минава под мотото «Не пропускай нито един удар». И по този повод млади кардиолози от кардиологичното отделение на многопрофилна областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов ще се включат в кампанията, като те ще измерват кръвното налягане на всеки, който желая да му бъде измерено. Освен това, ще ги консултират, като дават индивидуални насоки за профилактика и грижа на сърдечното здраве. В допълнение към този медицински екип, колегите от РЗИ са подготвили две интересни игри. За възрастните е една игра, която се нарича «Колело на сърцето». След като бъде измерено кръвното налягане на участниците, ще завъртят колелото и ще им бъде зададен въпрос, който е свързан с знания за рисковите фактори и за начина, по който трябва да се лекуват или превентират сърдечно-съдовите заболявания. А за по-малките има една образователна карта «Сърце». Там целта е да разберем доколко децата знаят рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания. Това е, което е ново и е инициатива на РЗИ и многопрофилната болница, по-скоро специализантите, младите лекари.
1: Директорът на дирекция «Социални политики и здравеопазване, транспорт» в община Велико Търново Росица Димитрова подчерта значимостта на кампанията.
3: Да благодаря нашите партньори на цялата общественост и си мислех, това е четвърт век. Ние пораснахме с тая програма, но растат резултатите, които отчита регионалната здравна инспекция от всичките маршрути, които правим заедно в годините. Изключително искам да благодаря на Общинския съвет през годините, защото все пак продължава финансирането от общинския бюджет на дейности, които включват и пролетната и есенната кампания. Така че преспокойно можем да кажем, че показваме чрез тази програма, когато има партньорство, когато има сътрудничество, основано на целите, които искаме да постигнем, вървим заедно, по-здрави, по-силни и по-пълноценни и за себе си, за обществото като цяло. Смятам, че това е програма, която сега се сещам, както ми звъняха ще кандидатствате ли тази година пред Института по публична администрация, преспокойно можем да я предложим като добра практика, която не изисква кой знае колко средства, но в годините всеки от институционална гледна точка с финансирането, с което разполага, с огромното желание с всички партньори, които се включват с различни дейности всяка година, смятам, че по-голямо щастие от това за резултатите, които постигаме, няма.
1: Теглянето на жребия за наградите от есения етап на кампанията «Движи се и победи» ще се състои на 23 октомври в РЗИ Велико Търново в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация. Условията за участие може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com.

0: Нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Няколко първи места завоюва туристическо дружество Незабравка във вторите спортно-туристически игри за приза Бачо Киро в град Дряново. Събитието се проведе в съботния ден, а за отличията на клуба разказва ръководителят му Деян Караджов.
2: Самия турнир се проведе в хижата Бачо Киро. Беше организирано от Сдружение туристическо дружество Бачо Киро град Дряново. Те ни бяха домакини, като проведоха за втора година тези игри. Миналата година по същото време бяха провели първите си игри. Те бяха и по повод 100 годишнината им. Самите игри бяха изключително интересни, много добре подредени. Организацията беше изключително добра и на ниво. Като времето за щастие беше хубаво, леко ладно, но вече е септември. Нашето дружество беше представено само от 8 члена, защото в просто този период, който е в момента на провеждането на игрите, съпада и с всички входни нива в гимназиите и много по-малко от нашите участници успяха да се включат, но въпреки това пък завоювахме изключително много места. Първо и второ място взехме в една от най-интересните дисциплини, която е познавам ли моята България. В нея тя представлява просто викторина с въпроси, които са за природата, географията, историята на България. И нашите отбори се представиха изключително добре, тъй като бяха 8 човек, ние разделихме на два отбора по 4 и завоювахме не само първото, на и второто място. Изключително интересна беше една от следващите игри, които бяха организирали, и това е ориентирането в пещерата Бачо Киро. Те изключително добре се възползват от природните дейности, които имат на терена, и успяха да използват и Бачо Киро пещерата, за да я направят като игра. Самата игра беше изключително интересна и точно заради това взеха първо и второ място отново и в тази дисциплина. Имаше трасе с препятствия, където отново сме на първо място, стрелба с лък, следващата дисциплина, която беше при момчетата взехме първо място, при момичетата взехме третото място. Пък като цяло в общото класиране, тъй като зависимост от всички награди, които вземат, отборите се класират и за големия приз, който е приза на Бачо Киро, станахме втори, за съжаление. Но въпреки това и малката група, изключително съм благодарен и съм радостен на това да видя, че нашите обучения, които представяме на децата ни, ето, виждат се, резултатни са, успяваме да завоюваме първите места, даже като малка групичка, но пак успеем. Така че много се гордеем с нашите представители. Разбира се, всичко беше благодарение на отговорника, който беше на събитието, госпожица Симона Золова, която също е ученик от 12 клас в професионална гимназия по икономика, и тя водеше групата ни там. Така че поздравления на нея. Ние сме в един изключително интересен възход от последните 3 години, където учим да завоюваме все първите места. Винаги се опитваме да се представим изключително добре. И това е наистина плод и резултат на всичките усилия, които поставяме ние като дружество и организация, която се занимава с младите хора, като ги обучаваме и насърчаваме в това да обичат природа, да обичат историята и да прекарат по-малко време на телефоните, да се наслаждават на живота си.
1: Това беше ръководителят на туристическо дружество Незабравка Деян Караджов.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 16 часа. Служители на полицейското управление в Павликени разкриха джипчийска кражба. Вчера следобед в полицейското управление в Павликени е получен сигнал от жителка на село Върбовка. Тя обяснила, че същия ден, докато пазарувала в магазин в Павликени, е установила липсата на портмонето си. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 31 годишен от село Морава. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата. Служители на районно управление Стражица установиха противозаконно отнет лек автомобил. Сигнал за случая е получен вчера по обяд. По данни на тъжителя, автомобилът е бил отнет от село Благоево. От извършените незабавни действия по разследването, автомобилът е установен в село Балканци. Установено е, че съпричастен към деянието е 16 годишен от село Благоево. По случая се води досъдебно производство. Кампания за превенция на съдовите заболявания започва в многопрофилната болница в Горна Оряховица. Тя се организира по инициатива на съдовия хирург доктор Красимир Георгиев. Първите прегледи ще се извършват на 21 октомври сряда от 9 до 13 часа в кабинет 112 в ДКЦ Горна Оряховица. Предстоящата инициатива за превенция на съдовите заболявания е възможност всеки, който има оплаквания, да получи навременна консултация и професионална оценка на съдовото си здраве на преференциални цени. При новооткрити патологии на пациентите ще бъде назначено подходящо лечение. 26 постановки са включени в програмата на 6-то издание на Националният фестивал на аматьорските театри Камъка, който ще се проведе от 7 до 11 октомври в Горна Оряховица. Фестивалът се организира от читалище Напредък по инициатива на Младежки театър Алтернатива. В продължение на 5 дни ще бъдат представени 11 спектакъла в първа възрастова група и 14 във втора. Постановките ще се оценяват от професионално жури. Театралният фестивал се провежда със съдействието на Община Горна Оряховица.
0: Времето.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места ще има слаби валежи от дъжд, минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 12 градуса. Утре валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната, ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 18 градуса. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Над Черноморието облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15.30 часа.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Понеделник в предаването за Горна Оряховица ще чуете репортажи от празника на ореха в Долна Оряховица и на тиквата в Правда, където майстори от цялата страна премериха кулинарните си умения. И още, кампания за превенция на съдовите заболявания започва в многопрофилната болница в Горна Оряховица. Тя се организира по инициатива на съдовия хирург доктор Красимир Георгиев. Световно известни шеф-готвачи ще вземат участие в третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Той ще се проведе от 2 до 4 октомври. Състезатели от двата горнооряховски тайквондо клуба се завърнаха с медали от международния турнир Дупница Open 2026. Темите за днес подготви редакторът на предаването Ренета Петрова.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Кампания за превенция на съдовите заболявания започва в многопрофилната болница в Горна Оряховица. Тя се организира по инициатива на съдовия хирург доктор Красимир Георгиев и ще дава възможност на всеки, който има оплаквания, да получи навременна консултация и професионална оценка на съдовото си здраве на преференциални цени. Информацията допълваме в следващите минути.
3: Разширените вени могат да бъдат сигнал за сериозен съдов проблем. Заболяванията на артериите и вените засягат все повече хора, а в много случаи се развиват без ясно изразени симптоми. Именно за това профилактиката и ранната диагностика са от решаващо значение. По този повод съдовият хирург доктор Красимир Георгиев съвместно с болницата в Горна Оряховица започва кампания за превенция на съдовите заболявания, по време на която пациентите ще могат да се възползват от преглед и консултация на преференциални цени. Първите прегледи ще се извършат на 21 октомври от 9 до 13 часа в кабинет 112 на първи етаж в ДКЦ. Прегледът включва и ултразвукова доплерова диагностика. Артериалната патология най-често е свързана с атеросклероза. Едно от социално значимите заболявания, което в напредналите си стадии може да доведе до тежки увреждания и дори до некротични проблеми на долните крайници. Венозните заболявания също не бива да бъдат подценявани. Често разширените вени се възприемат единствено като естетичен проблем, но те могат да причинят болка, тежест от и сериозно да влушат качеството на живот, обяснява доктор Георгиев и допълва, че колкото по-рано пациентът получи консултация, толкова по-голям е шансът за щадящо и ефективно лечение. Съдовата хирургия се развива изключително динамично, а в последните години операциите се заменят с модерни мини-инвазивни процедури. Сред съвременните методи, които се прилагат, са лазерна аблация, механохимична аблация, склеротерапия, мини-инвазивно премахване на разширени вени под местна опойка, както и комбинирани методи, съобразени с индивидуалното състояние на всеки пациент. Всички тези процедури се извършват амбулаторно, без болничен престой. След интервенцията пациентите могат да се раздвижат веднага и да се приберат вкъщи още същия ден. Предстоящата инициатива за превенция на съдовите заболявания е възможно всеки, който има оплаквания като тежест, болка, отоци, разширени вени или рискови фактори като диабет, високо кръвно налягане и тютюнопушене, да получи навременна консултация и професионална оценка на съдовото си здраве. А при новооткрити патологии на пациентите ще бъде назначено и подходящо лечение.
2: Информация от многопрофилната болница в Горна Оряховица.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Майстори, кулинари и фолклорни изпълнители от цялата страна се събраха в Долна Оряховица за четвъртото издание на националния фолклорен кулинарен конкурс «Магията на ореха». Празникът се организира от читалище Христо Козлев със съдействието на кметството и община Горна Оряховица. Гостите бяха приветствани от кмета на Долна Оряховица Веско и Рибаджаков.
3: Долна Оряховица отново се превръща в място, което събира хора от различни краища на страната. Обединени от любовта към българския фолклор, традиционната кухня и всичко онова, което ни свързва с нашите корени. Магията на ореха е празник на вкуса, таланта и българския дух. Празник, в който старите рецепти оживяват, традициите се предават на следващите поколения. А фолклорът ни напомня кои сме и откъде идваме.
2: Гости на празника бяха кметът на общината Николай Рашков и председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов. Насладете се на всичко, което е произведено с орех, на фолклорните изпълнения и на прекрасния празник, обърна се към домакини и гости кметът Николай Рашков.
4: Орехът е символ на мъдрост, дълголетие и здраве. Поздравявам всички вас, участници, които пазите българските традиции и ги предавате на поколенията. Без вас нашата българска култура няма да бъде запазена. Вие сте най-важната връзка от нашите традиции, които да бъдат предавани на нашите деца. Благодаря ви за което. Пожелавам на всички присъстващи да се насладите на всичко това, което е произведено с орех и да знаете, че наистина орехът е силата на мъдростта.
2: На над 20 щанда майстори от Силистра до Свиленград и от Шабла до Бургас бяха изложили своите кулинарни шедьоври. В кулинарната изложба участниците представиха изключително разнообразие от основни ястия, десерти и напитки, в които задължително присъстваше орехът. Веска Пенчева от стражешкото село Владислав беше приготвила пълнени зелени домати.
5: Набрах еднакви домати, издълбах ги леко с малката лъжичка и ги напълних вътре с сини сливи, орехи, тахан халва, мед сложих отгоре, да видя вътре и го напълних и ги запекох в едно гювиче и хоцет олио се слага вътре на вкус сладко солено.
2: Вкусни блюда с орехи бяха приготвили самодейките от село Крапец, община Шабла. Въпреки че там традиционните ястия са рибена чорба, която приготвят с 17 вида риба, и саламурика. Специално за празника в Долна Оряховица, дамите бяха направили интересни орехови ястия.
6: В момента сме направили орехови кошнички. Те са вътре с жълтък, с захар и яйце. Карамелизирани смокини с сирене моцарела. Карамелизирани смокини с подложка от бисквити. Това са така наречения клавиш. Някъде се среща агнес, някъде се среща дамски каприз. Това са орехови бомбони. Тиквеник с орехи, кекс с орехи, ликьор от орехи. А типичното нашето ястие е рибена чорба. Тя се прави от много видове риба. 17 вида риба, там понеже има езеро, Дуранкулашкото езеро, и се прави от много видове риба. Другото, което е, не навсякъде се поднася саламурика. Това е вид сос, който се слага на рибената чорба, който се прави от чушки, магданоз, копър, оцет и олио. И който като се сложи на рибената чорба, става чудесен.
2: За тези, които не харесват месо, самодейците от Ресен бяха приготвили специални кюфтета от орехи.
7: Кифтенцата не са от кайма. Кифтенцата са от Ресен, изработени са от Здравка Анчева. Съставките са 3 чаши орехи, 3 чаши брашно, 1 яйце и останалите подправки на вкус. Тот всеки има различен вкус. Да ви е сладко!
2: Потомци на банатските българи от село Асеново, община Никопол, освен с вкусни ястия, се представиха и с напитки с печени орехи, ракия, вишновка и ликьор.
8: Ние направихме няколко вида различни пиенета. Направихме вишновка, която е сладък ликьор с запечени орехи. Всички орехи предават специален аромат, когато са запечени, и затова използвахме да направим всичко това, което представяме. Имаме и специален ликьор от зелени орехчета, които са приготвени 2 месеца преди това. И имаме такава специална ракия, която е леко вкусена с мед и орехи. Гроздовата ракия е предварително сварена, разбира се, за да отлежи прясно на

0: Сложили вътре орех да почетем фестивала на ореха. Най-важното – баницата Клин. Клин е баница постна, която се прави обикновено с точени кори и се сварява булгур с малко мазненка и се залива с малко водичка и мазненка и се запича, а ние сме сложили и орех, което стана още по-хубава. Това са нашите малайзийски ястия и кашкека.
1: Жури в кулинарния конкурс бяха любимците от формата Hell's Kitchen, Денис Морейра Денисиньо и горнооряховчанинът Ивайло Иванов. Победителят в последното издание на кулинарното състезание Денисиньо сподели, че би сложил орехи навсякъде, дори и в супа. И тъй като любимото му българско ястие ешкембе чорба, обеща за следващото издание на празника да я приготви и с орехи.
2: Нямам търпение да минем да опитаме всички вкусоти, приготвени с орех. Това е тайната съставка. Търсиме автентичният вкус, търсиме и нещо ново, креативно, което са приготвили хората от различни краища на България. Имаме и от Бургас, имаме и от Странджа. Общо взето ще бъде много вкусно.
3: Мога да кажа повече за солени, защото с сладко много не ги обичам да работя, но с солено бих казал, че би сложи навсякъде. Дори върху супа, дори в месото. Мисля, че ядка и орехи, специално нали, в България, е една ядка, която дава възможност да ги гушнем, така да каза, всичко в чинията.
4: На теб, кое ти е любимото ястие с орехи?
3: С орехи бих казал месо с крупка коричка от орехи.
4: А кое ти е любимото българско ястие?
3: Българското ястие, шкембе чорба, много ги обичам.
4: Орехи може ли да се сложат?
2: И защо не?
3: Защо не?
2: Денисиньо ще измисли някой рецепт на шкембе чорба с орехи.
3: Обещава и ще публикувам.
1: И докато от едната страна течеше кулинарна битка, то на сцената пред читалището се редуваха изпълнители и състави от цялата страна, които се състезаваха в музикалния раздел. Техните изпълнения бяха оценявани от професионално жури в състав Милен Иванов, Николета Николова и Петър Георгиев. И тяхната задача изобщо не беше лесна, защото трябваше да изберат най-добрите сред близо 34-мата изпълнители и състави, дошли от различни кътчета и етнографски области на България. Фолклорният маратон в Долна Оряховица завърши с концерт на Светла Докатева.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: До 30 септември се приемат предложения за присъждане на званието будител на община Горна Оряховица. Отличието се връчва по повод Деня на народните будители 1 ноември и се присъжда за постижения в две категории – образование и наука и култура и изкуство. Предложенията се подават до кмета на община Горна Оряховица в писмен вид. Номинациите могат да бъдат направени от държавни и общински органи, от обществени, професионални, творчески и неправителствени организации. Предложения могат да правят също така директори на училища, детски градини и обществени институции, както и инициативни комитети от минимум 15 участници. Световно известни шеф-готвачи от Гърция, Тунис, Турция и България ще вземат участие в третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Той ще се проведе от 2 до 4 октомври в пространството до паркинга на Летния театър. Събитието, организирано от община Горна Оряховица, има за цел да съхранява и предава традициите в приготвянето на това характерно за района ястие от телешки жили. Гостите ще опитат също и ястия, приготвени по стари местни рецепти, и ще наблюдават кулинарни състезания. Програмата включва още томбола, много музика и забавления за публиката. Временна организация на движението се въвежда по улица Цар Освободител в Горна Оряховица във връзка с започващи ремонтни дейности. От днес до 16 октомври ще бъде напълно затворен за движение участъкът от кръстовището с улица Каемак Чалан до кръстовището с улица Иларион Макариополски. Автомобилното движение ще се осъществява по обходни маршрути. Ограничението е във връзка с предстоящото изграждане на водопровод, канализация, отводняване и улично осветление и основен ремонт на пътната част на улица Цар Освободител.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Сладки и солени ястия от тиква, както и пунш от есения плод, имаха възможността да опитат гостите на деветото фолклорно издание на празник в село Правда, организирано от читалище Звезда в кметството, пенсионерския клуб Надежда и с подкрепата на община Горна Оряховица. В началото гостите бяха поздравени от председателя на читалището Петя Георгиева.
3: Днес нашия площад крей в багрите на българската шевица, а сърцата ни бият в един общ български ритъм. Фолклорът не е просто отминала история или музейна ценност. Той е живият корен, който ни държи здраво, стъпили на земята и крилата, с които летим към бъдещето. Националният ни дух винаги се е уповавал на вярата и традициите. Човек се връща към корените си, за да почерпи сили от тях. Една от тези мощни сили е българският фолклор. Той е магията, която пази българското през годините, съхранил сърцата ни онзи трепет, който усещаме, когато чуем народна песен и видим да се извиват кръшни хора.
2: Във време, в което светът се променя с все по-бързи темпове, именно празници като нашия ни напомнят откъде сме, откъде идваме и на къде отиваме, каза кметът на Правда Венета Василева и благодари на всички помогнали за организирането и реализирането на празника.
4: Есента е време за благодарност, за плодовете на усилния труд, за пълните градини и за щедростта на българската земя. И днес тази щедрост е пред нас. И днес при нас в центъра на всичко това е царицата на есенното богатство – тиквата. Във време, в което светът се променя с все по-бързи темпове, именно празници като нашия днес ни напомнят откъде сме, откъде идваме и къде отиваме.
2: Това е празник на родовата памет, на огромното гостоприемство на селото и за нас е истинско удоволствие, че сме тук. Обърна се към домакини и гости, заместник кметът на общината Петя Иванова.
5: За девета поредна година Правда ухае на тиква, канела и невероятното майсторство от ръцете на нашите участници. Всяка година виждаме все по-големи кулинарни шедьоври с царицата на плодородието – тиквата. Доказателство, че това село е живо, пази български традиции, почита ги, уважава ги и ги развива. Днес този празник е празник на родовата памет, на огромното гостоприемство на селото и за нас е истинско удоволствие, че сме тук.
2: Гост на празника беше кметът на общината Николай Рашков. Акцент в празника бе традиционната кулинарна изложба на ястия от тиква. На специални щандове бяха подредени различни блюда, в които главен герой беше именно тиквата. Наред с традиционните печена тиква, тиквеници и сладкиши с тиква, бяха изложени и бонбони от тиква, мъфини с тиква, крем-карамел с тиква и така нататък. Особен акцент тази година бяха здравословните блюда от тиква с добавки от чия, кафява захар, оризови кори, кокосово масло и кокосова захар, овесени ядки и други, приготвени от кулинари от Правда, Върбица, детската градина Здравец в Първомайци, Крушето, Първомайци и Янтра.
6: Традиционното печена тиква, тиквеник и всякакви други производни от миналото с ориз, с карамел, но има и нови неща, които са от съвременната кухня, едното от което е салата с тиква и суджук, и по-характерно за нашия район горнооряховския суджук. Може и като салата, като предястие в зимния ден с печена тиква, тиквени семки и суджучи или пастърмичка, нещо от този род, приятно за аперитива в есенния ден. Другото характерно, което е нетрадиционно, е било закуската с чия, овесени ядки, печена тиква или варена тиква по-здравословно и филитиран бадем. Ниско калорично, полезно за фитнес, дами и за поддържане на форма. Другото, което е по-интересно, е тарт, който е приготвен също с тиква и други плодове по него има.
7: Върбица е столицата на дрипавата баница. Днеска ти схематично се представяме с продукти, които съдържат тиква. Бомбата на масата е тиквеника с чубрица. Той се приготвя с точени кори. Ние си ги точим корите. Слага се захар, тиква, чубрица, по-голямо количество, за да стане по-вкусен. И щипка, върбишка, магия и много любов.
8: Тук се съвихрили учителки от детска градина и хора, които работят в детска градина. Всеизвестно е, че това са хора с богато въображение и фантазия. И всичкото това е вложено тия ястия на масата. Две от нещата са супер здравословни. Аз направих пълна импровизация. Сурово е с овесени ядки, банан, чия, има и стафиди, даже и шоколада, който е отгоре, също е здравословен. Няма прашинка захар.
9: И аз реших да заложа на здравословното. Затова направих тиквеник с оризови кори. В този тиквеник има кокосова захар, оризовите кори, яйце, настъргана на едро тиква, суров орех блян и малко кокосово олио.
10: Пълнената тиква има сушени плодове, като смокини, сини сливи, стафиди, ябълките са пресни, орехи, карамел, много малко кафява захар и много любов. Крушето се постарахме да наблегнем на здравословното хранене тази година и наблягаме на новите модерни неща в кулинарията.
11: Това са медальони, в които има тиква, която е с мед и чия и канела. Освен традиции, има и новаторство. Вече има нови неща, които се допълват с традициите и се съвместяват. Нека да дадем път и на нещо ново.
12: Днес представяме по-атрактивни неща, направени с тиква, тъй като традиционните тиквеници вече са отживелица, така да кажа, колкото и грубо да звучи, на празника на тиквата в село Правда. Представяме много любопитни пурички с тиква, шоколадово брауни с тиквин чийскейк вътре, отделно имаме чийскейк с тиква, имаме рачело тиква и канелини роца, които предлагаме с тиква, въпреки коледното настроение, което предлагат. Но Коледа идва!
2: Освен различни ястия, гостите на празника опитаха и пунш от тиква, приготвен от Нели Добрева от Правда.
13: Сваряваме тиквата, пасираме я, слагаме един компот от праскови, който също се пасира. След това се добавя есенция от ром и малко водка. И става страхотен за хладните есени дни.
2: Всички тези кулинарни изкушения бяха оценявани от представители на организаторите. Освен на кулинарната изложба, присъстващите се насладиха и на фолклорна програма, в която взеха участие изпълнители и състави от общината и региона.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Аромати, вкусове и традиции на региона ще бъдат представени от изявени готвачи и на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Той ще се проведе от 2 до 4 октомври в пространството до паркинга на Летния театър. Събитието, организирано от Община Горна Оряховица, има за цел да съхранява и предава традициите в приготвянето на това характерно за района ястие от телешки жили.
3: Кулинарна палитра, в която традиционни ястия ще представят ученици от хранителните гимназии в Лом, Габрово, Плевен и Горна Оряховица, ще започне третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Но кулинарните изненади няма да спрат до тук. Отново своите умения ще демонстрират любимците на горнооряховчани шеф Ивайло Иванов и шеф Царина Цанева, които са подготвили специална програма за любителите на вкусните блюда. И тази година ще има изключително силно международно присъствие. Световно известни шеф-готвачи от Гърция, Тунис, Турция и България ще приготвят кулинарните си шедьоври в специално обособена алея вкусно. Ще има също и кулинарно състезание Black Box Go, а самодейците от читалищата в общината ще подредят автентични гозби на своята фолклорна трапеза. Ще има също и томбола и викторина, а най-добрите познавачи ще спечелят атрактивни награди. И в трите дни на фестивала на Горнооряховското гърне ще има разбира се и много музика. В петък вечер музикалният маратон ще започне с Алекс Карабоев и Тита. В събота на сцената ще се качат Общинският габровски духов оркестър, съставите от читалище братя Гранчарови, Кристина Енчева и Десислава. В неделя музикалният хоровод ще продължи с изпълнение на младите таланти от група Звездица при средно училище Георги Измирлиев, фолклорна формация Сидер Войвода при читалище Напредък, самодейци от читалищата от общината, както и Общинският духов оркестър на Севлиево. А на празничните дни ще поставят горнооряховчанката Преслава Георгиева и сестри Филатови.
2: А актуална информация, както и подробната програма за тридневния празник, се публикува на страницата на Община Горна Оряховица, както и на страницата на фестивала на Горнооряховското гърне. Горна!

0: 98 FM.
1: Състезателят на Тайкуондо клуб Invicta Радослав Рачев завоюва сребърен медал при мъжете на международния турнир Дупница Open 2026. Надпреварата се проведе на 27 септември в град Дупница и събра близо 500 състезатели от 8 различни държави, превръщайки турнира в едно от силните международни събития в календара по тайкуондо. Радослав Рачев се представи отлично в категория до 58 кг мъже, клас А. Състезателят на Invicta демонстрира зряла, премерена и тактически дисциплинирана игра, като през цялото състезание показа увереност и характер. Само малка точкова разлика в финалната среща го раздели от златния медал и първото място. Постижението му е още по-впечатляващо, тъй като Радослав е само на 17 години и бе най-младият участник в своята категория. С бронзов медал от турнира в Дупница е и състезателят на тайкуондо клуб Кондор Данаил Левтеров. Отличието му е в категория кадети до 49 кг, клас А, една от най-многобройните и оспорвани категории на турнира. В първата си среща Данаил се изправи срещу представител на Турция и с убедителното си представяне успя да продължи към полуфиналите. В битката за място на финала той отстъпи пред представител на България, но заслужено се поздрави с бронзово отличие. В турнира взеха участие и още двама състезатели на Кондор – Теодор Марков, категория деца до 29 кг, клас А, и Герасим Михайлов, който направи своя дебют при кадетите до 49 кг, клас А, но малко не им достигна да се преборят за медали. Така завършва днешното предаване, а още информация от Горна Оряховица очаквайте отново утре след обед.
2: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 17 часа. През периода от 3 до 17 октомври в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и победи» за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново. Инициативата се организира в рамките на общинската програма «Здрави деца в здрави семейства» от РЗИ Велико Търново, община Велико Търново, туристическо дружество «Трапезица 1902», младежки дом и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет. Три са маршрутите, които желаещите ще преминат от Великотърново до парк Ксилифор на 3 октомври, от село Присово до село Малък Чифлик до хижа Ксилифор на 10 октомври, от Великотърново до село Арбанаси на 17 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи. В пролетния етап на кампанията «Движи се и победи 2026» преминаха общо 348 деца, участници и възрастни хора, в това число и 9 семейства, 227 жени и 121 мъже. Условията за участие в есения етап може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. 47-годишен мотоциклетист от Варна е загинал при катастрофа. Происшествието е станало вчера около 16 часа на пътя София-Варна на разклона за град Лясковец. По първоначална информация, инцидентът е между лек автомобил, управляван от 34-годишен от Пловдив, мотоциклет, управляван от 47-годишен от Варна и пътнически микробус, управляван от 50-годишен от Провадия. Според първоначалните данни, мотоциклетистът е предприел маневра, изпреварване на участък с непрекъсната линия от пътната маркировка, ударил се в насрещно движещ се лек автомобил и след това в изпреварвания микробус. В резултат на това мотоциклетистът е загинал на място. Водачите на автомобила и микробуса са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. На тримата са взети кръвни проби за химичен анализ. Причините за происшествието са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство. За часове служители на полицейското управление в Стражица разкриха домова кражба. Вчера следобед съдействие в полицейското управление е потърсила местна жителка. Тя обяснила, че от жилището й е извършена кражба на вещи. Изпратения на адреса полицейски екип е установил, че извършителят е проникнал в апартамента чрез взломяване на две входни врати. От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 47-годишен местен жител, известен на полицията и многократно осъждан. При последвала проверка в имота, който криминално проявеният обитава, са установени част от инкриминираните вещи, работата по образуваното досъдебно производство продължава. Книгата «Сате, сате, Япония» от Юлиана Антонова Мурата ще бъде представена на 14 октомври от 17.30 часа в читалнята на регионалната библиотека във Велико Търново. Входът е свободен. Книгата ще може да бъде закупена на място, а присъстващите ще имат възможност да получат и личен автограф. «Сате, сате, Япония» е петата и може би най-поетична и дълбока книга на Юлиана Антонова Мурата от поредицата из кратки истински срещи от страната на изгряващото слънце. Тя е нежен пътеводител към една понякога непонятна за нас, чужденците, японска душа, тиха, деликатна и изпълнена с уважение към човека и света около него. Повече от 60 кратки и вълнуващи истории разказват за смирението, отзивчивостта, възпитанието и малките жестове на доброта, онази здрава основа, върху която през годините е изградено цяло общество. Всеки разказ носи свое особено усещане, като звън на камбана от храма до дома на авторката, като детски смях, лъч, светлина, пробил облаците след пороен дъжд или самотно дръвче намерило път през асфалт и разперило клони към небето. Чухте новините в 17 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Реклама.
1: Магазин Pit Stop предлага авточасти, акумулатори, антифризи и течности за чистачки, двигателни, трансмисионни и хидравлични масла. Всичко необходимо за добрата поддръжка на вашия автомобил с качествени продукти и професионално отношение към всеки клиент. Авточасти Pit Stop ви очакват на улица Слънце 2Д, град Велико Търново, срещу КАТ и на телефон 0885-077-828.
0: Реклама. Слушайте ни и на www.radiovelikotrnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Мощното метеорологично явление Ел Ниньо, което се наблюдава в момента, може да доведе по целия свят до февруари до 451 000 допълнителни смъртни случаи, свързани с горещините, предизвиквайки рязко повишаване на глобалните температури според научни прогнози, цитирани от агенция Франс Прес. Природното явление, обявено през юни, чийто пик се очаква по-късно през тази година, е на път да се превърне в най-интензивното регистрирано досега, усилвайки ефектите от климатичните промени, причинени от човека. Като затопля повърхностните води на земното кълбо, Ел Ниньо променя цялостната метеорологична обстановка и ветровете над Тихия океан. Чрез ефекта на доминото, това оказва влияние върху валежите и температурите по цялата планета. Според оценките на Climate Impact Lab към Чикагския университет, развиващите се страни могат да бъдат най-тежко засегнати по отношение на човешките жертви, свързани с горещините, не предизвикани от Ел Ниньо в периода от юни до февруари. Оценките все още не са преминали през независима научна експертиза, но предстои да бъдат публикувани в рецензирано научно списание. Според тях регионът Сахел в Африка може да отчете 66 800 допълнителни смъртни случая, причинени от жегата, в сравнение с обичайната година, близо половината от които в Нигерия. Авторите на изследването прогнозират 19 300 допълнителни смъртни случая в Индонезия, докато в Филипините, Виетнам, Тайланд и Камбоджа броят им може да достигне 19 400, в Индия 15 800, а в Бразилия 13 300. За да получи тези стойности, организацията Climate Impact Lab се опира на проучвания, които разглеждат връзката между температурите и повишената смъртност в 24 378 региона, отчитайки местните климатични условия и уязвимостта на всяка от зоните. Изследователите след това са съпоставили тези данни с дългосрочните температурни прогнози, за да изчислят броя на допълнителните смъртни случаи, които вероятно ще бъдат причинени от явлението Ел Ниньо в сравнение с средните стойности за периода 1996-2025. На 22 септември ООН предупреди за сериозна заплаха, породена от многобройните потенциални последици от Ел Ниньо върху здравето. Освен горещините, които могат да влошат някои заболявания, явлението може да има отрицателно въздействие върху качеството на въздуха, най-вече вследствие на пожарите, както и да доведе до недохранване и холера в резултат на сушите и наводненията. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Старт на музикалното ни предаване днес дава Baby One More Time, дебютния сингъл и заглавна песен от едноименния дебютен албум на американската поп-звезда Бритни Спиърс, издаден през 98-ма. Написана от Макс Мартин и продуцирана от него заедно с Рами Якоб, песента се превръща в едно от най-емблематичните поп-парчета в историята на музиката и изстрелва Спиърс до световна слава.

Втора песен ще слушаме I Want It That Way на американската група Backstreet Boys, издадена през 99-та година в албума им Millennium. Написана от Макс Мартин и Андреас Карлсон, тя се превръща в един от най-големите световни химни на десетилетието и печели множество номинации за Грами.

Продължаваме с Believe на американската певица Cher, емблематична денс-поп песен, издадена през 98 година, която става една от най-успешните в нейната кариера и в историята на поп-музиката въобще. Сингълът оглавява класациите в над 23 държави и се превръща в най-продавания сингъл на жена-изпълнител в Великобритания за всички времена към момента на излизането си.

Ред е на Living La Vida Loca, хит от пуерториканския изпълнител Рики Мартин, издаден през 99-та като пилотен сингъл от неговия пети студиен и първи англоязичен албум, озаглавен Рики Мартин. Написана е от Драко Роса и Дизман Чайлд, а продуцент е Дезман Чайлд. Песента се превръща в най-големия хит на Рики Мартин, оглавява класациите в множество държави, включително САЩ, Billboard Hot 100 и изиграва ключова роля за популяризирането на латино вълната в световен мащаб.

Предаването ще завършим с дебютния сингъл на британската момичешка поп-група Spice Girls Wanna Be, издаден през 96-та. Написана от момичетата съвместно с Мат Рой и Ричард Станард, песента се превръща в световен поп-феномен, символ на женската независимост и емблема на философията за Girl Power или момичешка сила. Песента достига номер едно в над 30 държави, включително Обединеното кралство, където прекарва 7 седмици на върха и САЩ Billboard Hot 100.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 18 часа. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториално поделение на Национален осигурителен институт Велико Търново организира Ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на Осигурителния институт във Велико Търново Петя Йорданова. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и други осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе на 1 октомври, четвъртък, от 10.30 часа до 13 часа в сградата на териториалното поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 22. 4 първи, 3 втори и 1 трето място завоюва туристическо дружество Незабравка във вторите спортно-туристически игри за приза Бачо Киров, град Дряново. Наградите включват първо и второ място в играта «Познавам ли моята България», първо и второ място в ориентирането в пещера Бачо Киро, първо място на трасе с препятствия, първо място в стрелба с лък при момчета, трето място в стрелбата с лък при момичетата и второ място в общото класиране за приз Бачо Киро. По думите на ръководителя на дружеството Деян Караджов, отличната организация на събитието е спомогнала за достойното представяне на великотърновските състезатели. Важна роля има и помощник отговорникът на групата по време на игрите, 12-класничката Симона Цолова от професионалната гимназия по икономика. Фондация Будните обявява началото на нова безплатна програма за социални и бизнес иновации «Младите лидери на Велико Търново». Програмата ще започне на 21 ноември и ще бъде с продължителност от 4 месеца. С тази нова инициатива организаторите надграждат дейността си и дават възможности на по-големите младежи на възраст от 18 до 25 години да развиват ключови умения, да създават контакти, да предлагат смели решения и идеи, да трупат опит и да си сътрудничат с местната общност. Крайната дата за записване за участие е 15 октомври през официалният уебсайт на фондацията. Основни акценти на програмата са развитие на ключови умения, възможност за създаване на иновации в работна среда, менторство и подкрепа, регулярни събития и обучения. Програмата ще завърши с официално събитие, на което всеки екип ще представи разработената от него иновативна стратегия пред представители на бизнеса, участниците и представители на община Велико Търново и местните институции. Всички участници ще получат сертификати за завършено обучение. Нов преносим медицински уред за прецизно лечение на рак на гърдата и меланом на кожата беше представен днес в Велико Търново от известния хирург-онколог професор Свилен Маслянков и инженер Михаил Ченков, собственик на фирмата-производител. Апаратът, наречен преносим гама-спектрометър, се е разработвал в продължение на 3 години и вече е изпробван успешно върху първите 4 пациенти в университетската болница Александровска. Професор Маслянков посочи, че в момента у нас се работи с подобен американски уред, но новото българско устройство е много по-чувствително от него при локализирането на туморни процеси. Създаването на работещия прототип е финансирано с 400 000 лева по линия на Европейската програма «Конкурентно способност и иновации в предприятията», като се очаква апарата да излезе на пазара след около година на ориентировъчна цена от 18 000 лева. Сред основните технически и практически предимства на устройството се нареждат неговото ергономично чупещо рамо, изключително компактния и лек корпус, както и пълната автономност на захранване благодарение на вградена акумулаторна батерия. То разполага с съвременна USB свързаност за бърз обмен на данни и прецизен звуков сигнал, който навигира хирурзите в реално време по време на операция. Благодарение на повишената си чувствителност, българският гама-спектрометър улавя много по-точно измененията в лимфните възли, което го прави незаменим инструмент за приложение и при други видове онкологични заболявания.
0: Времето.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места ще има слаби валежи от дъжд, минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 12 градуса. Утре валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната, ще духа доумерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 18 градуса. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. На Черноморието облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.
3: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа, минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
0: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнайсет часа. Минути.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Двадесет и един часа.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 23.
2: Минути за народна музика.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Часът. Минути.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Общинско радио Велико Търново 98 FM. Ниня.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

зная, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Часът е 3. Минути за народна музика.